0: liggé Serigne Bamba bi Serigne Bamba bi ko liggéey loolu naa ko ciy jàppale. Ñu ngi koy liggéey ci anam wërit naa koy jàppale ñun ñëpp. Kon moom yëllay dinu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimaam ci jënd jëf yu ko waay jëfal kooku gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ci àdduna ak alaaxira. Kon nag magal gi mu njëkk a liggéeyal Serigne Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jublu man sama wàll bopp nag ñaaw ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekk Serigne Bassirou ñoo ko digal.
1: gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdou Khadir Mbacke xalif général Kul Mourid ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifa yi réew mi ak yu diwaanu Njourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdou Khadir Mbacke xalif général Kul Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag. Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
0: waaw li may dolli ci ñu ko waxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teew gan ñi teral leen ba it ñu fàtte ku itte penc mi ba sëñ bi gorlu kere fi nekkoon defa def estandarma bugg ñu sellal penc mi safal ko bañ fay def dara loo xam ne wuute naag li nga war def ci léegi borom loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ dara ci sama yëge fi rawatina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànn ma te tànn wax ne lu fi jublu woon moo di bëgg lépp loo xam ne lii moo xeetul yant bi rek moo lu bëgg mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëriñ bi soppoon na ko yant bi ba tax lépp ma dafa niroo mbirum yant bi ndax saa ma yi nga xam ne moom Madina mooy garab bi Madina mu sàkku ko ngir ñuy def ko fi kon nag penc bi dañ ko nañ ko de sàmm bu baax dolli ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ ko laal dañ ko yàq waxuma laa koy biir waxuma laa koy oto bokk na ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dolli ci góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko nii ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def kon nag góorgóorlu bu baax loolu yëpp borom wax moo ñu ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne jublu ci dara mooy teen defaral rek gannaaw lu déetoo sama defal ñu mën fi di fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf di sànnante xeer loolu nag ñëpp ko rawatandiku waajur yi gone yi sax war nañ ca taxaw bu baax waaye nag gone yi si nu fay war nañ ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tututi na nañ gone xamul yàlla yar la xam waaye gone gone war naa xam lu koy lor kon nag muy waajur yi gone yi muy gone yi seen bopp ma ñëpp maa ngi nañ waaye sama tëndiku lépp loo xam ne dina lor sama rom sama rom julit rawatina mu jóg ngir ak Serigne Touba loolu muy gone muy mag ñëpp ko rawatandiku te ñu ci kaw saxaar yi ak ñu ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën a la jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg Serigne Touba ànd yëm ci Serigne Touba ñu raay doomi ndey kon nag góorgóorlu leen bu baax ba soppante dimbalenti yeuremante te bandi melne ñaar nonu yi dajé wala ñaar ñuy fo di xax ko xolo lolu mag ngeen ko teeku ko neen ngeen ko teeku na ko rumdu tuddu par na xam lu koy lor te yaq liñu seyntu wa day lor nit day lor mag te gone kon na lu gone tuddu na teeku lolu ngeen ko gëlu wax sam li nga xam no leen ñu ki li nga xam yu gëna xam biru watay neen ko waxe gën leen xam biru doxal leen wi ngeen def ko wax assurance lu ko wi ci man donte ñe taxon la sax la ñeen taxon la ngay dox nang ko def ndax amul lu may ben auto nga def ci mbolo assurance ko ello wal assurance am ci ay gaay nga am ci li li fay do ko mëna fay man na nang auto ba man na nang auto sa de top lolu man nay baye xel man nay fagu te yeb sey mom do bëgg ngeen wolo ko ci li di tax jog ci am passif bëgg lu baax lewente di mu leen di ngeen tax ba kenn ku ne ma dem ma ne dikk ma ne delu ci jàmm ma ne luy def ko na mu ware gannaaw looyu doon yi wax na ci lu mën waaye góorgóor leen ba li wax kuy tëru kuy teggee ko ay wax nañu ne man nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu mën fuñ fi dem ci li fa gaa xam ne woon sëriñ bi booleel muy ki li fa foofa nañu daje lañ jox sëriñ bi te ko ci loxo bañ ànd ak moom moom dana dem ca ki li fa doañ ba xamal ko ko ñu ba doañ ba ko ndaw ñu ci sëriñ bi mu ko defee sëriñ bi jotti waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii def nga forot mbaa ngi jëm forot dañu koy nangu te la ca coon ñaar na ne leen nag ne li nga xam ne dañ koy seen loxo ba koy jariñoo ci dund na ngeen ko jéggal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne lii xam nañu ne lii borom da si jublu yaay ko te forot rek ñu jublu dañu koy def la si war waaye nag lépp loo xam ne kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jéggal kon nag lépp luy war a lekk ñu leen lor otay ko leen ko kuy tëw koy teggee caay da ngeen leen teggi bañaan di forot bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci lor góorgóor leen ñëpp te ñu ngi rawent ba ak màggat ak ndigal sëriñ Touba jërëngeen jëf.
1: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacké Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation màggal gi yépp noonu la wootee ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khader Mbacké xalif général lu kullu murid ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di way juróomu tedd woowu fàttali woon na ca Daru Salaam ca Kayel gannaaw bu mu santee yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi Serigne Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ihtikaaf ci weeru ramadan ci fii jàkkay Daru Khoudous nekk tey ànd ak Sahaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sàkku ca fiek ba addinay tukki bu bés bi dellu see dana ko dolli pay gu toll noonu. Serigne Touba woo nit ñi ca Njaareem ni leen bëgg naa képp koo xam ni kii sama mbégte sa mbégte la nga di ma santale yàlla saa bu la bés bi fekkatee ci kaw suuf ba tax na sa xaar yeeg kaari sotraak yeeg oto yaa ngi fees dell jëm Touba ca bés bii Serigne Atou Diagne mi xam ni moo nekk ci daaira université di fàttali li waral bés bii fii nga xam ne fi la ñuy defee exposition bi.
2: Moustapha bés bi li nga laaj mënees na koo mën na maa dugal man ci benn bunt bu ndaw boo xam ne aw waxtaan lay doon mooy lan mooy tax nitu yàlla am bis bu mel nii ñu di ko defee ci dëkk bu mel nii di Touba. Sunu delloo ci histoire l'islam seet Sidina Ibrahima dafa nekkoon koo xam ne fa mu nekkoon ci biiri bokkam gëmoon na yàlla gëm goo xam ni wéetaloon na yàlla wéetal goo nga xam ni ña mu nekkaloon wéttali yàlla rek ci jaamu ay yàlla yu bare bari moo newoon seen yitte mu xeex ak ñoom bëri ak ñoom waaye yàlla dafa dogal dëkk bobé mu nekkon ak dëkk yeneen yi nga xamné jaar na ci yépp da dul won dëkk yu mu sos du won dëkk bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamné ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay gën dëkk bi wa illa ñu song ko ba mu gën lolé nak ba mu dé am yalla suñu borom dafa def sa yo ko nit gëmeté gëmé gëm gu tol non wala mu ragalé ko ragal gu tol non wala mu nangu ko jaamu nango jaamu gu tol nonu dafa fagu mom ci kaw suuf ci ay dënd yo xamni da démé ni makkatal mukaram da démé ni madinatul munawara sayu suñu sonalé ko nga xamni moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxé nun no won ibrahima barabba muy makkatal mukaram ba fa ibrahima ñëwé dënd lay doon yo xamni kon yalla fagu nako ci kaw suuf karangé dënd bobu ci mom loxol yalla mom loxom lay nekk mom yalla suñu borom moy wattu dëkk ba dëkk bayit barkeb dëkk bayit bo ci tabé mbollem galan koor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok lolu mo indi sidna ibrahima lolu moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ki ni gënga ni gëm ngama ragal ngama yaang may jaamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolu la dedet bimu ko indé ba makka da ko nak légui mag yow ci dess yow dal li nga won sa biir bokk yi mag yow ci dess bala makoy gëm nak dama lay tek lo xamne soko matalé ma xamne li ngay wota deug la ci yow mu dal dina ko da ngay ray sa dom lolé muy natou bu 10 Sidna Ibrahima matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka Seigne Touba nak mom ci bopam Macky Kadior la jëkke woté Rasulullah waxon na ni Touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'da al-alf texé dal ñel na ñi nga xamné ñoy jot fukélu xarnu ba ak ñent te fukélu xarnu ba ak ñent ku ne xam na ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire Seigne Touba waxna ci ay bindam ni wa sahara khidmata ama jaysasin wa halbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamne ambun amna ko ci atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ñet nga xamne ci la fi xey dem liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal na ko ci sama xol ci wër wu jëk ci atum jooni ak ñet témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamne ci ngëm ci ragal ci jaamu mbollem ko mu nekkalon te tollu wo fofa lejeul na la jaar na mbacke bawol jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokam ba mu jewu ludul wut jemu dug ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu nakar yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dik ci Seigne Touba bam ne cepp ci dekk bi dafa waxni sakartuhu li annahu khat saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat nama benima ci dekk bo xamne kerek bama ne cepp ci dekk bi barke dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legi du doy juroom ñaari at ding ko nga la la may nga nek ko ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru khodos ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer la ñak fuk ak ñett alquran tag leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alquran defé ndax jaayante ga ñu defon du bay amul harb mo leen mom la yalla suñu borom wutew lay badar xex lo leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi andalahumul janna mu matale ko waye nak dafa am lu mu ca tek dafa mujju ni leen tour deret weyna legi nak nest di def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko man defati ci aduna ku ne day xex bu talni ba ngeen xexon waye du tour deret lolu mo indi sa bay jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometer ak ben digantem ak makkatal mukaram lañuy don notab lañuy don jambar lañuy don ñu bax kenn ku ci nek bo sigge da nga seen sa pujum nek rasulullah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasulullah sallallahu taala muy seenu serigne xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen tere bayi leen lolu mo kerek la yoonu mu judd ñaaral la ci rasulullah tek fathul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuy ji borom yoonu murid taxaw Seigne Touba nak bimu beugé bok ci gañu ñu dañ ko gassé ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum Sidna Ibrahima lolo moy Sidna Ibrahima dañ ko tek natou bi mu rafetal ko ba mu jeex tak jeextel natou ba ak tel la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko niko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam Seigne Touba nak bis biñ ko ne tay la natou yi tambali moy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la daldi japp ne bis bobu nak man moy bis bi fajj sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekente ne sunnal nañu ñetti fan yo xamni ben bo ci reey sab gatt am yoolu tabaski wax deug yalla ci nga xamne mom biñ ko ne tay rek la natuy di tambali nga wara mëna nango dess Touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan ken wowo ko fi ken luddul ñetti fan téru bis bi ndax gan guñu mag la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon Seigne Touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciagneewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet limayon bis Sina Ibrahim may ko kenen ku meuna don yegalantu yalla bu mu don fu nek moy may Seigne Touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko meuna misale nun ñi sunu imam yi nga xamne jamono nte nañu ak Seigne Touba la Seigne Touba li yalla jaralon Seigne Touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax ji lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu Seigne Touba digale won ne bu ken du julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaral jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digale ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi Seigne Touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko ken tegut yalla jaral nako lum jaralul ken la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraaje ndar da len natu fala jaar ak mom rasulullah bam ko bëgge bam bëgge won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égir taxaw mu ag fa ñu def ne fala yam mu xare loko badal kon ku ne xamna ni lolay may bi Sidna Ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne fala yam mu ray loko doom Seigne Touba da ko ni gennal mu genn bimu ñëw ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dëkk bi mo am fi juroom ñaar et l'estikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madla bu fawzeni ma ngay wax ci binal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi natt du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gennal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xass de gu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hadaf nar buñu Abdul Latif moko go bind diko lacc tukem bi Abdul Latif bimu ñewé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga cey wax na kharajtu yawma sabti rabi'a safar té ku ne xamna ni fukk yeek joom ñett lañuy magal té wax bind na ci téré bobu ni joggé na sama kër gi ma señ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juné ñett témé na fukk ben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nam pass passam ak dogom ak yenem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal sunu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigner mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan yi rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent ul juroomi ul asmi ak li dess ci ñett témér ak fuk ak ñett moko warale ak mbolé nitu yalla yi ci la dogo demé ci fuk ak juroom ñett mom la ñuy magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natt yi ñ koy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana yi mo xam jannatul ma'awa la mo xam kharrar la mo xam huld la mo xuld mo xam dar salam la mo xam na'im la mo xam illiyin fum meuna don ci aljana yi ba Touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek de nga xamne magal gi delse na tay lol nak leko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambali rek lay sante
0: kamil ummatin nabi sallallahu alayhi wa taslim rabbul jalla ki ijabatan tashashul a'da إلى شواهم سرمدا وداء نعفي يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز حاجلا وبشر حاجلا واجلا قدس الإيمان ما يشيد حبك يا من عندهم مشيد أهلس بالإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وسهد الكرام أرسل سلامي توجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور
3: يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي خضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من عمدا نصرا حسيسا يسمى

0: sen lepp lu bax te mu wonne boko mané djuroom ñaari fan yu nek nang ko wacce lolou joxana ci teunk modi famille bi xawte mune fexel ba boko mané bes bu ñëk bi nga tambalé fatiha al fatiha ba suratul maida bi ci tégg nga commencé maida ba yunus bi ci tégg nga commencé yunus ba isra bi ci tégg isra ba shu'ara bi ci tégg shu'ara ba wasafat bi ci tégg wasafat ba qaf bi ci tégg qaf ba nas kon boko mané da ka jangé non waye kañ lañ koy jang mune amna waxtu yo xamné mom lañ ci gëna tam bok na ci bo jéké ba guddi nga japp ba set di def liñ wax tahajjud moy nafilé guddi mune waxtu yoy alquran dañ ko jang bok na ci waxtu min gëna tam bok na ci waxtu min gëna tam itam xaj bu mujju bi ci guddi gi bok na ci li nga xamné li manam waxtu wi nek digënté timis ak gëy bok na ci waxtu wi nga xamné wi mo top ci julli suba bo julé ba nopi bok na ci bëss yi liñ wax bëssu altiné bëssu alkhamis bëssu aljuma ak bëssu arafa yi bok na ci ñu gëna tam wante néna alquran fotolu de ko jang ndax lepp bax iqra'hu mune iqra'hu fil layli wa fin nahari li wajhihi fi sirri wal jihad de ko jang guddi de ko jang becc ngir yalla de ko jang diko biral moy nga jang ca kaw wala nga diko yelu moy nga jang ca suuf lepp bax waye saxon rek jang alquran alquran ni muñu ko sante buñ ko jange lan lañu jëriñ neena bis bu nek nga ubbi kamaru alquran diko xol dana tax sa gis leer neena itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xamne yi ñaari malaake yi nga xamne ñoy fekk doom adam ci bamelam muy munkar ak nakir laaj ñi laaj tontu yi jang alquran dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo de jang alquran di gis jaar jaar nit ñu baax ñi yonenti ak ñeneen ñu baax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbir ci l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yow tam da nga am jikko ju baax dana tax nga mucc ci shaytan muy iblis dana tax am xexé gu sax dana tax itam yool bo xamné bi fayam moy aljana koku jangel wi li lañu jural e alquran nak dafa li ci seññu magbi ba def dafa bari man nañ wax né def bind na ci baatu alquran ci bokkum bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci harf yi bind na sax ci yenen waye yi dañ leen patan la rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nek mu am lu mu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci barke sar yoyu tambule ko ba ca ñet ba ca mujj te lolu bo sété téré bu wax taysirul asir dang ko ci tek jël na turu borom bi tabaarak wa ta'ala yeen gën ci alquran yef bu nek mu teñ tay way jël na ay aya teñk ci ay way yu bare bare bare def muy ay diwan bo démé diwan bu ñu al fulkul mashhun al masnu' min adh-dhikri was-sirri al-masnun ci la bok diwan bi nga xamné mo ñu wax qur'an yi itam ci la bok loolu lako teñki jël na araf mu ñëk ci saaru alquran yépp té téméré saaru ak fukk ñeen benn bu ci mu def té way jël na itam ay baat duggal ko ci ay way muy li ñu wax al-iqtibasul qur'ani lolu waxon nañ len ko daw ndax bok na ci anam yi gëna yéene ci rhétorique nga xamne dang ko ci duggal ba way wi day jup koj ba boko gisé ku xam alquran moy xamne li alquran la lolu def nako batay jël na sar yépp toftalako ndax wax na awwalu suratin ladan nuzul qul suratul alaq ya khalili ba ba ca muddu wa tawbatun nasrun uninal fa'ida kon sar bi ci ñëk moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ci muddu moy idha jaa nasrullah lolu itam señ ma won nañu wax nañu itam ay aya ak sar yo xamni yi da lambo ay njariñ yu yo xamni manam njariñal fi la ak fofu mu xéet ñu ci jang ko ngir ñuy dëkk di jang alquran waye itam ngir ñu am njariñ yoyu amna itam alquran def na ko muy shart ci lenn ci xéetu jaamu yalla yi lu melni wurdu wo moy nga xamne moy al wurdul mahfuz nga xamne yonnabi sallallahu alayhi wasallam moko jox mu jogu ci borom tabaarak wa ta'ala neena bok na ci shart yi ci ku mokal alquran bes bu nek mo xam guddila wala beccëk nga jangi ñaari xizib ak genn wal bok mënul nak nga jang la nga man kon lolu def na ci alquran lolu nak bo xamé fi mu tegon alquran rek ci ngay mëna xam manam lu waral li ak nu mu mën a def ba def lii. dafa jël alquran ne raditu bil qur'ani untan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila rahim. alquran daal dama nangu mu nekk sama wéttal di si sama li may sama gidd fu may jaar moo ma koy wan ci alquran rek li ma tëral rek ci laa jaar te it ci laa fasiyina jaamu yàlla ba ba muy wujj borom bi tabaraka wa taala. dellu wax ne atlu kitaba llahi xaytu kuntu wa innani bihi lahu sakantu. fu ma toll rek maa ngi jàng alquran ndax loolu ci laay amuk dal dalu xel. dellu wax ne lastu ufariqu kitaba llahi bihi naxawtu li jinaani llahi. ba ba may dem aljanna duma tàkkoo tàkkuk alquran. dellu waxaat ne kanzil kitaabu wal xadiitu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab. alali àddina yi li mu rëy rëy ci nit ñi li mu koy fonk-fonk ak lim leen di yitteel yitteel man aw ma ci soxla lenn rek laa am soxla mooy alquran hadith yonente bi salaa alai sallam ak njub loolu rek mooy sama alal man. kon sëñ bi nii la defoon alquran am ñu ko ci yàlla may yoo xam ne ñi kenn xamul nu mu toll ñun xamuñ ko ndax moom ci boppam sax daf ñoo wan ne li gën daal mooy mu bañ a feeñ waaw daf ñu wax ne xawaytu fi lqurani sirran wajaba an laa yazaala abadan muxtajaba. alquran daal am naa ci mbóot yoo xam ne li gën rek mooy mu yiiru ba faw bañ a feeñ. dellu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azfar bi kanzin fala abri bihi badala. jamono ju ma tàllalee sama loxo yàlla di ko ñaan ci barket alquran dana ma jox loo xam ne lii du ma ko nango wekkab dara loolu it wax na ko. dellu wax ne anta xalili anta lil xabibu li qutta ma lam yadrihi labib. yow alquran yaay sama xarit di sama soppe yow yaa ma jox loo xam ne lu nit rëy rëy xel du ko xam du mën a xam lu mu toll. dellu waxaat ne qaada liya alkitaabu ma la azkur min ninamin min xayri rabbin ashku. alquran jox na ma ci xéewal yu jóge ci yàlla loo xam ne du ma ko tudd ci loolu laa koy sant laay sant borom bi tabaraka wa taala. kon mbir moo xam ne nee na la ko ca yàlla may warul feeñ loo xam ne nee na yàlla jox na ko ci loo xam ne loo ko mënoon di andi lu mu rëy rëy du ko nango wecceeg loola loo xam ne nee na lu nit rëy rëy xel munu ko xam loo xam nee na moom sax du ko tudd kon loolu rëy la du te munu ko xam waaye nag def nañu gis ba tey maanaam ñu nettaluñu ñun waaye ñi jamono woon ak moom def nañu gis ba tey ay kawteef yoo xam ne ci alquran loola rek mooy leeral lii mu wax ne yàlla may na ci loo xam ne li munu ko tudd. ñun li ñu mën a wax fii nag ci alquran ci suñu mag bi mooy rek li ñu waxoon ci lu jëm ci xam-xamu arab waxoon nañ leen ne suñu gëstu ñun xóotut sëriw ndax amul xam-xam waaye li ñu gis day li mu def ci ilmul qafiya muy xam-xam bu jëm ci way xamul keneen ko ci def ci loolu it mën nañ wax ne alquran ci suñu gis-gis ñun li ñu gis ak moom lim ci def xamul ko ci def. yaakaar naa ne sax ku déglu rajo jamono yii dégg nga communiqué bi nga xam ne bi moom la xalif général di sëñ Abdou Khadir Mbacke def mooy téere yi nga xam ne yi sëñ bi sëñ Abdoulaye moo ko joxoon sëñ Sambaye pour mu tekki ko ci français. ñetti diwaan la bi ci njëkk mooy bii ñu wax diwaan fi am daahi xayri mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy téere boo xam ne bii kon bind sëñ Touba la. muqaddamatul amdaah moo ci nekk jazbu mawaahibu mimiya midaadi ñooy yi nga xam ne moo nekk ci bu njëkk bi. di ci tege mooy diwaan fi lulumi diine li Cheikh Ahmed Bamba kon recueil de poème en science religieuse de Cheikh Ahmed Bamba moom itam diwaan la boo xam ne ci wàllu droit musulman la jëm muy fiq ndax tasawudu sigaar ci la nekk al jawharu nafis ci la nekk tasawudu chubbaan ci la nekk kon képp koo xam ne kii xam li ñu wax pratique culturelle julli jàpp tiim xeetu jàmm yi laa la bëgg ko xam kon téere bi yaakaar naa ne bu am solo la ci yow. Beneen bi bi ci ñaat bi ko ñaatel mooy diwaan fil ulumi diina li Cheikh Ahmed Bamba, kon en science religieuse toujours mais tome 2 bi moom mën nañ wax ne wéetal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme muy tasawuf ak itam wàllu yar ak jikko yu baax moo ci nekk. Maanaam ci la mawaahibu quddus nekk, ci la maghaliqu niran nekk, ci la nahdu qadaa alxaaj nekk, ci la munawiru sudur nekk. Kon ñetti diwaan yi mooy yi nga xam ne yi moom lan mujj mool du am ci lu bari lu ñu dugal ci daara ji. Am na ci it yoo xam ne yi sëñ bi dana koy jox, xalifa général bi dana koy jox kilifa yi. Te it dafa am sax loo xam ne li sëñ bi da koo def ngir gën ko yaatal, moo di dañu dafa joxoon ku ñu wax Cheikh Gueye mu bokk ci daayiru étudiant yi, ndax étudiant yi maanaam kii liggéey nañ ci lu bare bare bari. Cheikh Gueye moomu ci bokk, da sëñ bi da koo may mu mool ko ngir di ko wecc.
1: rabbi awjini an askura min malakati an amda alayya wa ala walidayya wa an ahmasa alayya tarbiya wa adkhilni bi ibadika salihin un nazukur allazin bil kafi wa anuni ma sa

0: يزيد حبك يا من عنده المزيد. خذ الذين بالإيمان حبك يا من سم خذ الذين سوي الإيمان سم خذ الذين خذ لهم النصر حزيزا ناجلا وبشرا هم حاجلا وهاجلا. خذ لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مشيد. أغني سوي الإسلام أن ركوني إلى هداك وإني الشكوني. على النبي ورسول المنتاد سلم وسلم يا مسلم لمن جاد للمنتقى للمنتقى للمنتقى ولا لوصف الكرام أوصي سلامك وجلي بالمرام.
1: Batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant Mouride Diouf université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dëkkub Touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu Mouride ay diglay Serigne Touba ak mbindam fi isaqwa yu xam xam la kon Serigne Abdoul Khadir ñëwul na fi nemeku siko ñaanal ñi xamni ñi ñoko amal di étudiant yi domam di tawam Serigne Modou Mbacké moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu térélé liggéey bi
2: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamni bisub l'islam yépp la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamni ndamal Serigne Touba la di ndamal l'islam di ndamal Sénégal yépp di ndamal aduna sépp di ndamal julit ñépp exposition bi mom ni mu démé yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am at mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala juntuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi ba taaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren. Am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy sët c' est à dire ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyali boromam. Domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu panneau yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono. Kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam ne ni baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Serigne Modou Mbacké mu ubbi si ko ñoo ngi sant Serigne Moussa Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal magal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikkee dugg na ci sa xol tàbbi na ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fii feeñal sa yéene jo am ci mbooloo mi mu jëm kanam kon noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu tàbbal ñun ñëpp ci ndimbalal Serigne Touba ak yërëmandeem.
1: Fii ci juma ji ñu fi ziare borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Khadimu Rasoul. Serigne Touba sanc dëkk bu tedd bii di këru ragal yàlla di këru xam-xam di këru diine di këru yéeg ak yokku Touba di barabu taxaw taxawaayu aj ci bépp koo xam ne ci bëng aji màkka ca yéene ca lambo ak télé loolu lépp Serigne Touba ñaanoon ko yàlla yàlla defal ko ko. Boo génnee ci barab bi nga xam ne fi la Serigne Touba nekk ñu di ko ziare ñu gis fi nga xam ne fi la ñu dencee xalifaam bu jëkk di Serigne Moustapha Mbacké fii mu nekk uuf ay doomam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fii ñaareelu xalifaam Eladji Fallilou Mbacké nekk ñu koy ziare moom itam defal mission bi ñu ko dénkoon doxal ko ba mu mat sëkk di ziare Serigne Abdoul Ahad Mbacké fii ci ëttu bibliothèque bi ñu ko denc kenn réerewul mbir liggéey bu rëy bi nga xam bi Serigne Abdoul Ahad Mbacké def na ko fii ci Touba ñëpp teg ci seen bët ji penku ba tey fa la janase yi nekk Serigne Touba ci boppam moo leen nattoon lëf ci ak njabootam fi la ñu nekk ku demee ni Serigne Baara Mbacké ak ay taalibeem yi nga xam ne ñoo jëkk sóobu ci yoon wi ni Cheikh Ibra Fall ak yenen talibé yu bari ñu leen di ziaré fi ñu leen denc ci sous-sous tedd si.

0: nga xam ne mooy cosaanam, li nga xam ne moom laa di xamal, maa ngi ko si jëlee ci lamiñu Serigne Fallilou Mbacke ak sama waajur bi nga xam ne moom laa fi taxawal tey. Serigne Fallilou Mbacke mooy taxawal fi Serigne Touba. Li nga xam ne mooy cosaanal tend, Serigne Touba ñett xarit la am. Ñett xarit yooyu amul am ñenteel. Ñett xarit Serigne Touba yooyu mooy yàlla ak yonent bi ak alxuraan, ñoo ñett xarit bi Serigne Touba am. Dafa am na si jamono yi Serigne bi booba sama waajur man day nam day mi ngi ci wenn. Am benn àllaaj boo xam ne dafa bàyyi koo Màkk dëkk Saloum, ñu di ko tudde xaritu Serigne Touba. li tax ma jëkk wax ne Serigne bi amul xarit. Boo loolu moom lañ ko tuddee. Waaye Serigne bi ma ne la ñett xarit la am, yàlla, yonent bi, alxuraan. Kooku nag ba mu bàyyi koo Màkka, mu xemmeem lool lu ma riisale Serigne bi xamu ko lu ëpp ndoxum sam-sam. Mu duyee fa litre ndox ca sam-sam, ñëw Saloum ba noppalu indi fi yër ko Serigne Touba, fii si Touba gii. Serigne bi dalal ko, mu fanaan ba ci suba sa Serigne bi yónnee Njaañ woolu sunu maam ku ñuy wax Cheikh Ibra Sarr bu fi mën ni rekkal àll rek Gaynde. Mu wolu ko mu ñëw. Ba mu ñëwee bañ fanaanee ba ci suba Serigne bi moom mag ñi fi nekkoon ñëpp ñaan nag moom ñëw ba fii teen bi ne. Fi lu nekk nag du teen bi, teen baa nga fee. Teen baa gunu si teen ba ma nga fee. Fii sa tëddoo bi indi ndox mi la, waaye teen baa nga ñu bàyyi fee. Mais Serigne bi ñëwee foofu daal di gorlu li nga xam ne mooy bant yi fi nekk. Laaj lu ngaska ñu jox ngaska loo xam ne dafa ànd ak bant yooyu mag ñi daa yor. mu gas ak loxoom di jàng alxuraan ba loxoom jeex tàkk. Ba loxoom jeexee tàkk mu sotti ci butéel ba, bu butéel ba jeex tàkk mu sakk ko loxoom ba mu fees maasale ko. Ay nu am na ñetti sakk-sakk. Sëñ Touba ko jëkk a sakk, bàyyi Serigne Sarr mi fi nekkal sakk ko, Sëñ Fallou sakkaloo ko, ma sakkaat ko, Sëñ Ibrahima sakkaloo ma ko. Waaye sakk bu njëkk gi Sëñ Touba ko sakkal boppam, moo gasal boppam, sakkal boppam. Moo gasal boppam ba loxoom jeex, mu sotti si butéel ba ba mu jeex tàkk, moom Sëñ Touba. Mu bàyyi ko mu ndox ma ngiis ndoxum sam-sam moom mu maasale ko, sakk ko ba maase. Mu jublu penku wax ne wax mag ñi ne leen su ma jàngee mulki ba ca xula araytu moo inna asba ma ukum xawaran fa man yaatikum bi may mahinin na ngeen maase wax ne allahu rabal alamin. Loolu Serigne Touba wax ko mag ñi. Ñoom taalib yi mag yooyu nag buñ mosaa ji Serigne bi dañu dul xamati dara. Seen xam-xam lépp Serigne bi lay yem. Du duñu am déwug nopp, seen nopp yëpp Serigne bi lay nekk. Du duñu am gis-gis, Serigne bi rek la ñuy xool. Seen i xol yi lépp Serigne bi di jëm, di leen Serigne bi xool ñu fay ko. Serigne bi dellu jaaju wax na ku la araytu moo innaas ba ma ukum xawaran fa man yaatikum bi may mahinin ñu ne pat. Mu dellu jaaju na ku la araytu moo innaas ba ma ukum xawaran fa man yaatikum bi may mahinin ma ngi ne pat. Mu geesu na allahu rabal alamin. Ba mu ne allahu rabal alamin mag ñëpp daal ne allahu rabal alamin. Mu jóg rëddal boppam ci tànkam ne ana Ibra Sarr. Mu ne ko maa ngi mu ne ko ñëwal mu ñëw. Mu ne ko toppal ma ndox mi ba jotal ma ko ñaan naa fi sun borom ndoxam sam-sam ak kawsara fii. Mu Serigne Touba ko wax. Serigne Fallou Mbacke ko wax si wala miñam bi muy liggéeyloo sans wajur seen bi mu koy liggéeyloowaat bi mu sakkee. Mu ne ko ñaan naa fi sun borom ndoxum sam-sam ak kawsara sun borom may na ma ko fii toppal ma ndox mi ba jot ko. Naa fee ñaan ndoxum sam-sam. Taalib yi di ko jëriñoo tudduñ dem Màkka ndoxum kawsara ba nga xam ne ba nga ko jëriñoo da ngaa dem àjjana. Taalib yi di ko jëriñoo fi bañ dem àllaaxira. Loolu suñu wax suñu mbaytaal.
1: kulama awxadu naaran lil xarbi adfa allah kulal muhamidi liman yaximuna musalliyan ala llashi yahumuna lahu jamiu lxalqu wal amru bila tanaasuin wala xilaafi musjala له

0: العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمل حمانا وتجاوز عنا
1: biñu fanane jang nak ba beut set ci alarba ji nak ci le cérémonie officielle bi ñu bare bare ñewon tvsiko délégation officielle bi mi ngi aksi ci yor yor kiko jité di Medoun Fall ministre forces armées ñu bokku nañ ci Ibrahima Fall ministre affaires étrangères André Sonko ministre de l'intérieur Mamadou Abbas Ba ministre urbanisme ak habitat Sambaloube Fall, président groupe parlementaire PS de l'Assemblée nationale, Ibrahima Sall, gouverneur du Diwan Djoubel, and chef de service du Diwan Biyeb, amna ay chef de service régionaux, ak itam Bamba Crespin, nek président de la République, ambassadeur yu bari bari nek sen rew fi ci Sénégal ñu wonu ñu tew ci fa ay kilifa yu bari ak kilifa diiné ay délégation tarikh yi ci rew mi yépp bi nga xamé bi nek délégation officielle bi aksina Serigne Sofa Bassirou Mbacké porte-parole délégué général di organisateur magal gi téru len ñew installer len da dem nak jëli Serigne Abdourou Khader Mbacké khalif général kul mourid bi mu ñewé nak ba tok nak ci le waxtan wi daldi tambuli ki jëk jël kaddu gi di Medoun Fall ki ci téggu di Mamadou Lo secrétaire particulier bu khalif bi ki tej waxtan wi nak di khalif général kul mourid Serigne Abdourou Khader
2: balañu joxe yonent bi nga xamni mom lañu yon dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fatteliku kilifa gi nga xamni mom lañu fekkoon daaw bi ñu ñëwé fi te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala Serigne Abdoulaye daan na wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko bu mu bañ am ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo lu ñu dajee ca këru dëgg ga waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñuy gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci dajee boobu mu war dajee ka xaadimu rasul Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boroomam boroomam wattee yërmandeem ci moom yokk leeram yokk ngëneelam xare ko àjjana ca taasuñ ci barkeem Serigne bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom ziaram santam ngërëmam te it ziar boobu ak sant boobu ak ngërëm loolu ñu ngi koo jottali képp koo xam ci njabootu Serigne Touba nga bokk ñu ngeen ndokkeel taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teerewu Serigne bi fii nga toog sa mag yi nga xam ne doomu xaadimu rasul lañu te ñu jiitu woon la fi def nañu liggéey boo xam ne ñëpp naw nañu leen, def nañu liggéey bu rafet. Waande kenn wéerewul mbir ni liggéey boobu bañu koo def téere nga ko, liggéey boobu bañu koo def sa loxo ngi ci, liggéey boobu yaag ñoom a bokkoon di ko liggéey ba yàlla wàcce leen. Loolu moo tax ñun day suñu xel dal na ci sa taxawaay, suñu xel dal na ci sa toogaay, ndax xam nañu ni li fi sa mag su tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku. Loolu lu ñu wóor la. Te Serigne bi man ñëwoon naa fii caat yële passé wax ni Serigne Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek te du fay, ca at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon caat ñu wees. Loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la, ñun day am nañu ci yow fafeel, am nañu ci yow yaakaar. Loolu lu dëgg la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool, waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko, ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan. Bay moo tax tey it bala ñoo àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan. Xam nañu ni ñaan gi gaamasuloo ci jóg, waande lu baax dafa dul doy. Loolu moo tax ñu ñaan la, na ñaanal ñu ci nawet bi ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar, yàlla sottaliko sottaliko ni ñu ko bëggee, mu di xéewalu réew mi ca it di wërsëgu ñi nga xam ne ñoo ci daan seen doole. Ñu ngi laa ñaan nga ñaanal réew mi jàmm, jàmm ci suñu diggante, waande jàmm it ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan yi dend ak ñun. Ndax jamono yi am na teq-teqal yu xew ci suñu diggante ñoom, ñëpp jàkkoon nañ ci, waande yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mel na léegi dafa cee door di suy ndox mu sedd. Foofu it soxla nañu fi ñaan, ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla bañ ñu ci ndam ca mu di wërsëgu réew mi, di darajey réew mi, di darajey doomu réew mi, di wërsëgu doomu réew mi. Ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. Moo xam kilifa diine la, moo xam kilifa jamono la, yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam ca may leen kattan, may leen wérgu yaram. Yow nag ci sa bopp Serigne bi mënuñu lu may ñaanal la yàlla guddal sa fan, nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg di ñu won lu baax, di ñu tere lu bon, di ñu ñaanal wér, di ñu ñaanal jàmm. Loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la, doyloo nañu la, doyloo nañu sa ñaan. Bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp, di la dénk réew mi, ndax ñun réew mi rek lañu am, réew mi rek lañu xam. Ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu, lolu moy di suñu doyul fi nga xamné nak fi nga ñu feyté denk nañu la fi suñu bokk wande ñu nit fi ñu la feyté bëgg nañu doxal li nga xamné moy di suñu waru gar bu ëllëgë ci bir do ci am dara loñu xébé do ci am dara loñu sikki assalamu alaykum rahmatullah ta'ala wa barakat
3: monsieur le ministre ak délégation bi nga andal monsieur le doyen du corps diplomatique ak ambassadeur et chef de mission diplomatique serigne bi mu ngi len di nuyu di bekk ci sen teway ci bes bu mag bi ngeen xamne moy besu mouride yi di besu julit yi ci senegal ak ci nekul ci senegal danaka di besu l'islam ndax ki tax bes bi am deug le fi la fakk ko waye ku julit bok nak yow bo topé sunnal mohammed sallallahu ta'ala alayhi wasallam be taxna sente way bi daf len ci bolé ngén bok ci bayyi sen itti ngén amone waxuma sax pour bes bi waye ba ngén ko déggé lo len japon bay ngén ko di fassal bes bi bi mu ñew niki tay ni ñu diko magal ci magal gu sedd ci sel ju sunu borom barkel magal gi tamit dafa dik ci ñaari xew xew yo xamne dund nañ ko fi legi ndax ku tok fi tay saxal dem na ci demb ak ngeen xamne mo len fi daan teru di wax ak yeen wax ji ñepp daan deglu di xaar di jarino ba magal delu ci mu doon jambar jo xamne xex na ci yoonu murid ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit lo xamne ku dugg tay Touba bu sa beut doxanto di nga xamne fi liggey yi ngi fi bu jëm ci l'islam bu jëm ci yalla lu fi dugg ku xol di nga gis fi mu jëm lu fi ñëwagul tamit bu ak sey di nga xam fi mu jëm koku won ñu gannaaw mënu ñu tay luddul bu ñu téwé suñu xel yeb dem ci mom ñaan du xépp mutul xépp fuay tollu nakoy fatelako diko sanni ñaan tax xamne buñu agsé fi ligéyam bokk na ci liñu andi fi tay bé fuñu munti dem ci adina buñu né mouride lañu am nañ mandarga yo xamne tamit kuko gis ci ñun dig ñu naw ndax jamatul rek ci sénégal fu nek way joggé na fa ñew fi fu nek way nga fay bëgg joggé ñew fi am nañu oxy am nañu oxy wul amul ku fi nek tay té musoko def sëriñ li ñew téggu ci nak daf ci yok rek waye dindigul dara ci la fa nekkon ba taxna tay ñepp ngi ci ginaawam fu mu xol lañuy xol fu mu joxoñ lañuy joxoñ lu mu wax lañuy wax li muy wax nak jëmul ci dara ludul ngeen top yalla ak yonente bi ak sunnal muhammad te fas jom digey bay ay taxan lolu mom mom lay jangal talibi ci la ne e ku bugu ci bok mom tamit ci lolu ngay sax e mu dess tamit li nga xamne daf ma waxone ma jottali len ko mu don lo xamne tamit ngeureum la rek lo xamne nit bu baye lamu japp ñew fekk ci la ci sa xew bokko ko ak yow lo ci yëngatu mu yëngatu ci lo xamne ku ko ci fekk defene moko mom koku bu ñëwé tay ci yow sargal la am nga ñukul boko wara dello modi ngeureum limu len di dello ci sen tank yi di len xamal tamit ne di ngeen ko ñaan lolu musu ci jokk daf di musu di ñaanal rew mi ak ëpp doomu rew mi tax jamm rew mi moy jamm ñëpp legi mu ngi gëreum délégation di xamal chef de délégation bi ne mu jëtali président ne ko li mu ci def yëpp ak sina fi yëk nañ ko mu ngi ko ci gëreum te mu ngi ñaan suñu borom mo ci jamm ci rew mi wacc jàmm ci ñu nekkal ndax jàmm rek ci loolu la addina mun a doxe ba jëm kanam ba mu am njariñ ci nit ñi. Ñi fi toog nag toogal fi yeneen kuréelu diine yi tamit sëriñ bi defe leen rek xew bi seen xew la, mënu leen ñàkk gërëm, waaye tamit bu leen gërëmee boppam la gërëm ndax yëf yi seen yëf la. Nag wasalaam, loolu la waxoon dal ci ma tënk ko dal di leen ko jottali. Maanaam ñi nga xam ne nag dañ fi toogal ay réew, ñi ay jullit lañu, ñii duñu réewu jullit, waaye xew-xewu jullit bi tax na ba ku nekk ñëw nga ba kenn xàmmeetul ku fi toogal jullit ak ku fi toogal jullit, ñooñu tey ñun ñoo ñoom bokk xew-xew yi. Ñu leen di gërëm ci seen taxawaay, te di wax tamit gouvernement bi mu jottali suñu ngërëm seen gouvernement. Seen taxawaay rafet na, ñu ngi ñaan yàlla rek waxtu buñ ci yàlla yobootee ñu gën fi teew, gën fi bari, et suñu borom gën a barkeel mbooloo bi. Loolu la sëriñ bi waxoon, ma jottali leen ko.
4: Maa ngay sant bu baax.
5: Sëriñ bi nee na mi ngi leen mi ngi lay sant bu baax. Di la gërëm itam.
4: Ñu nuyu itam président.
5: Nee na ñu ngi nuyu président di ko sant.
4: Di ko gërëm.
5: Di ko gërëm.
4: Yéen ñi nga xam ne ñeen ko yebal naa lañ ñoom ñu jiite leen.
5: Yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen.
4: Ñaan loolu nga wax ni itam ma nga ñu def ko ñaan googu itam defal ko façon xam ne sa ñeen du booy incha allah.
5: Nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko aw sasam woo xam ne fas ni yéen du booy.
4: Incha allah.
5: Incha allah.
4: D'accord. Ñu ci tali bi.
5: Mu ne ni ki taalibe itam.
4: Ni mu leen daa dénk moom lay dénk ba tey.
5: Ni mu leen daa dénk démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey.
4: Moo di ñu sax ci jaamu yàlla.
5: Moo di ñu sax ci jaamu yàlla.
4: Ci sunna.
5: Ci sunna. Sunna si yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam.
4: Te wattandiku ak tooñ.
5: Te wattandiku ak tooñ.
4: Te sax ci jub.
5: Te sax ci ak jub.
4: Te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ñi ñi ma dina ji. Ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk addu jëm addu ji.
5: Te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna ji ñuy seen kilifa itam.
4: Waaw ngeen di mudaarante ak ñoom.
5: Ngeen defal ñoom mudaara ba ca gën ba gën a rafet.
4: Te lépp loo xam ne liñ soxla lañ soxal soxla lañ ko. Te suñ diine tëriw ko ngeen ak ngeen ànd ak ñoom.
5: Nee na digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine tëriw ko ngeen ànd ak ñoom.
4: Barakallahu.
1: Gannaaw nag cérémonie officielle bi ak laata ñu leen bernde ci añ waa délégation officielle bi demoon nañu ñoom ñi nga xam ni Medoun Fall moo leen jiite ànd ak Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Moustapha Bachir ak Momadou Lo di secrétaire particulier bu Khalif Général Koul Mourid dem ziare ji Serigne Saliou Mbacke, Serigne Sohaibou Mbacke, Serigne Moftada Mbacke, Soxna Maymouna Mbacke, Serigne Moustapha Fadjoulou di Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu doon kon li ñu leen indiloon ren ci Magalu Touba 1989.

0: les sommes que vous.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: la asrafil mursalin wa bi kalami sudur al qawmi al mu'minina mughdina an lawmi mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi sant sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni moonu defal tawfiqi nu fasiyene weyel wala fasiyene amal 3e edition ziar bu am solo bi nga xamne moy umrah te koy umral cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kurulu marfu nabiyul muntaqa di ko amal ci digelul cheikh mamadou muntaqa yalla na fi yag lol yag kiman te wer lol ci barke serigne touba yalla dogal nak nonu ko xame ginaaw bo xamantene waj nañ ko fele ci senegal ay waj tayu yart lol te yag lol machallah yalla dogal xam ngeen ni waxtu wi dembu ñi ngi aéroport international bu Dakar waye joggé fa bañu fa joggé ni escale fi nga xamanteni moy Mali waye bañu fa joggé ñu daal di ñëw fi nga xamni moy Éthiopie mokki Éthiopie nak xam ngeen ni bañu fa ñëwé fa lañ daal di sore suñu armal daal di wut ci nak fi nga xamni moy Makkatal Mukarrama yalla dogal nonu ngeen ko gisé mbolo ñepp andando ci nitul Serigne Abdoulaye Seck xamna inshallah taala mokki den ci ñëw gëna yaatu Serigne Abdoulaye Seck ak soxna may mom serigne mohamadul murtada nga xamne ñom ñoy kilifa yi la geey bi ma sha Allah ñom ñepp ñu andano bi ñu ñewet yalla dogal xam ngeen ci waxtu wi ma wax ak yeen mu basharatan rek ñong fi ci makkatal mukarrama jige bu baaxa baax fi nga xamanteni moy ka'batul musarrafa waye ñu and ak mbolo mi nga xamne moy kurelu matfa nabil muntaqa ñom ñepp accident ci hotel bi nga xamne moy hotel al iba deuxième combat bi ñom yalla dogal ñu ngi ni accident ñoomit joggé aéroport ma sha Allah aéroport jidda lañu wacc ñoomit ex nañ fi nga xamanteni moy Makkatal Mukarrama ci fi nga xamne moy hôtel bi nga xamne fi lañ dal moy al iba ñoomit gis nga len nonu insha Allah xamna man nañu and ak Cheikh Modou Fada rek ma sha Allah ñoy sant bax diko gëreum ci liggéey bu tedd bi su ko defé mu jëlal ñu ñi nga xamanteni ñoy deuxième combat bi ñoomit wacc nañ ma sha Allah ñi ngi nonu xamna ne buñ andé ak Serigne Fall rek di ngeen gis nonu ñi ngi non di aksi fasiyene wacc na dal di dugg fi nga xamne moy hotel bi xam ngeen ni mbolem formalisé yi war yep def nañ ko ci taxaway kurulu matul nabil muntaha nak ndax yaakar na ni buñu xolé ren ni ñew matna 72 personnes ñoo ñew gis nga nonu kurul baangi nonu deuxième combat bi ñew wacc nañ ñew fasiyene ñomit ñew ci fi nga xamantene moy hotel ma sha Allah moy liggey bu am solo ñu nonu bokk yaangi nonu wacc nañ ak seen yu wex ma sha Allah da sol seen armal
3: wa jërëjëf Serigne Fassa Seye ni ko waxé rek yaakaar naa ku gis image yi di nga xam ne ñu dëkk wax rek mooy sant yàlla waaye ci biir kër sama sama waaye nag sant Cheikh Anas Ahmed Ali wala ko Cheikh Amadou Mbacké Adam wax rek naan alhamdulilah rek daal ni jërëjëf Cheikh Anas Ahmed Ali kon li ñu dëkk rek mooy ñaanal ko Cheikh Amadou Mbacké Adam suñu borom yàggal ko te wéré ko te kattana ko dañ di téere jëne Serigne ci l'islam ci yoon ak ci askan ak ci njaboot bi suñu bokk na
2: Amin.
3: liñ doon seet di ko waajal at pour troisième élection si akuri matam nek muntaka ci digal cheikh amadou muntaka ko day mel ko ak seen ci waxti bi ñaar fan ak ñeen ci radio ko jabo ak timbu ak ñeen ci leer ak ñeen ci jël ci gaday bi waye depp juroom ñaari fan ci war satam ci atum jooni ci atum ñaari jooni ak ñaar fa ko juroom ben ci gaday ci atum jëm na ñu def cheikh dou rek mo ci jëg jëg ci waccay bi waye nak bañu aksi fi defé nak mo nga ag ci bi nak ya dafa
2: jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye, ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm. Ma fàttali ne bokk na ci li nga xamante ne ñoo ŋànk li nga xamante ne mooy kurelu communication bi ci Matou Nabil Moundakha. Serigne Abdoulaye Hadj, mu mel ni ma ko Serigne Ibrahima waxee léegi, yaakaar naa ni fi ne nii gën ngaa yëg mbégte ndax mbir bu fekkee yàlla dogal nga di ko naal di ko bëgg te ki tax ñu bëgg ko mooy sa lépp mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ñun ñëpp kenn ku ne def ci jomam def ci passivam ba yàlla dogal ñu si fii mel na ne bii mooy dernier combat bi nga xam ne ñu ngi doon ñëw teew fii ci hôtel Al Iba si jab laat ana ba ñuy gën nga am ak yan kàddu ngay joxe.
0: Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax waaye nag di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom mi nga xam ni yéenam rek la ñuy bëgg a def nii la ñuy bëgg a jooxel liggéey ci ay te mu yéene ju rëy ju fees dell ci sunu xol di defal ko Serigne Touba ndax bëgg-bëggam la woon lool ñu ñëw di ko wax Serigne Moustapha muy bëgg-bëggam moomit suñu bëgg-bëgg ñu dàq ko di doxe yéene Serigne Moustapha jooju ndax gëm na ni Serigne Moustapha lépp lu mu yéene suñu borom dina ko defal ndax mooy Serigne Touba. Kon ñu ngi koy sant waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéey bii Serigne Kosso moom moo ñu ci fital waaye moom moo ñu ci gunge moo ñu ci gàttandi it. Serigne Moustapha daaw bi ñu ñëw jël na téere yu bari jox ñu te ñu nañ ko yaatal ci dëkk bii ren i defaat na lool kon loola ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii te wéral ko loolu dañ koy ñaanale it suñu kilifa ga Serigne Abdou Samad mi nga xam ni yow mii moom nga teewal tey di ko ñaanal Serigne Djili bu Serigne Moustapha bu Serigne Abdoul Aziz Dara moom nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd waaye di ko ñaanal it soxna Maymouna Mbacke mu Serigne Mouhamadou Moutada nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd ak soxna Mbène Mbacke mi nga xam ne ñoo la ren Serigne Abdoul Khadir ak soxna Fatim Mbacke mu Serigne Modou Makhtar Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu leen di sant bu baax ci teewaay bi ñoom daal bu ñëw nañu tax na ñoo ñemee alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax it Serigne setub Serigne Modou Mamoun Mbacke nekk ci biir di yore commission finance Serigne Modou Mamoun Mbacke ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom it ci teewaayam di sant mag ñi àndal ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi nii rek la ñëw at mu jot di ko di ziare yonte bi salaa salaam di ko defal Serigne
2: yitt yi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi waaye coono bi nga xam ne daj ngeen ko ci waaye tey nag yàlla defal na tawféex mel na ni mbooloo mu bari ñoo àndandoo ñëw Sénégal ci turu Matou Nabil Moundakha te amul kenn koo xam ne am na jafe-jafe ñëpp àndandoo na ñëw ci jàmm ba ñëpp mbooloo mépp ñu ngi fii nga xamante ni mooy hôtel bii nga xam ne fi lañ dal ma bàyyi la nga yëkkat say kàddu incha allah.
4: A'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi yusalli ala nabi il muntaka al musalli salla wa sallama alayhi illahu fi lali wa sahbi wa man walahu. Mbokki julit yi mbokki taalibe yi ginnaaw biñ ñaanalee Cheikh Moustapha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggalee bépp naal boo xam ne naalal na ko Serigne Touba ñoo ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi xëy wala nga kontal islam suñu borom doli la jàmm ak tawféex waaye di yëkkati suñu kàddu ci turu Matou Nabil Moustapha ñu taxaw ni ak jëwrin wi di Serigne Abdoul Ahad Seck di ko ndokkeel ci liggéey bu tedd bii liggéey bu sell bii di ko ci tattagal di ko ci jaajëfal di ko ci ñaanal itam Serigne bi gën a gën a méngoo liggéey bi ndax alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi ni ngi ci wone njàmbarte fit woo xam ne ak dogu goo xam ne ak engagement boo xam ne liggéey bi Serigne Touba rek ko attan kepp moo tax mat naa sargal mat naa jaajëfal ndax Serigne Moustapha dafay wax ne jàmbaar dañ koy sargal jàmbaar nee na dañ koy kañ waaw baat boobu lay wax jàmbaar dañ koy kañ kon baat yooyu moo wax ay baatu kañ la jëm ci Serigne Abdoulaye Seck ci njàmbaarteem te koy itam ci
5: sakuteeku suñu muntaxa wala digle suñu muntaxa nu mun ko digle. Kon ñuy sant bu baax Lamfal TV moom itam noonu ko Seigne Abdoulaye Seck waxe duma ci dellu si jël naa sumay kàddu rek sof ko ci kàddoom, waaye di sant bu baax Asamadiya TV moom itam nga xam ne Serigne Kossoo ren yaa ko fi dikkal ci ndigalu Serigne Abdou Samad mu suñu soñ bi. Barki dem rek mu ngi wax ne dinañu fekk fii Makka wala Madina. Kon loolu doon na loo xam ne yëg la yitte la, te yitte jooju ak yëg jooju moom naka jekk bi liggéey bi tàmbalee ba tey moom rek la ñu won, moom lay jëflante ak ñun. Kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm. Serigne Moustapha Djili mu Serigne Moustapha Abdou Aziz sëñ bi sant na ko. Kon foofu dama fa jaar ak soxna May, waaye na ngeen xam ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la moo waral at mu nekk nga gis muy dolleeku ci ay taalibe bi Serigne Touba, waaye di dolleeku ci njabootu boppu Serigne Touba gi. Loolu rek ay firnde la ci wane ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. Te xam naa ne bu ko nit ñi gënee xam dana gën a yéeme, ndax liggéey bi liggéey boo xam ne Serigne Moustapha dafa ne benn liggéey jiitu wu ko, waaye wax ne jox naa leen ci ndigal waaye dama koy ànd ak yéen. Di ñu wax naan bu leen séntooti dara lu dul taw fiq Serigne Touba, waaye di ñu wax naan benn gàllankoor du ci am. Loolu boobu liggéey ku koy yëg xam nga ne faw nga wàlli si. Kon ñoo ngi ciy woo murid yëpp, ñoo ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp. Serigne Kossoo fii ñu ñëw tey ci Makka ak Madina Serigne Touba rek lañ fi ñëwoon, noonu nga ko xamee, wax ko Serigne Ibrahima Gueye, wax ko Serigne Abdou Hadj Seck, wax ko. Loolee itam moom la ñuy soññaat mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu xam ne Serigne Touba la ñu dikkal. Noonu ko Serigne Ibrahima waxee sànq ci oto bi, maanaam doxee tànk Serigne Touba dafa diis gann, ndax waruñ laa fekk ci lenn loo xam ne dañ koy xebet. Kon nañu xam ne dootu ñu ñun, waaye dañu maanaam Serigne bi def ñoo yónni. Waaw, kilifa nag bu la yónnee da ngay fexe ba mat ndawam. Kon loolu mu waxoon ziyaratan Aniria Masuna, loolu rek la ñuy indiwaat. Mooy ziar boo xam ne du am benn ngistal, du am genn rëy, ziar boo xam ne duñ ci gis suñu bopp benn yoon. Te loolu mooy bu ñu demee fii ci Kaaba gi ak diiru ñuy nekk fii ci Makka ak Madina, duñu tar suñu bopp, dañoo tal rek liggéeyu Serigne bi. Nga xam ne ku talul sa bopp doo tal a jël sa téléphone di niitu, doo tal a jël ne damay yóbbante sama waa kër nangam wala nangam, déedéet ndax Serigne Touba nga ñëwoon. Buñ demee nag ba li ñuy defal Serigne Touba àgg nag, ko boobaa nag kenn ku ne dinañ la boyal nga dem nag xam ne liggéey ba noppi na, nga dem defi say yeneen yooyu nga xam ne bëgg nga ko def, te muy loo xam ne itam mën naa nekk, ndax xëj na ci ginnaaw liggéeyu Serigne bi. Xam naa ne kon xëy na foofu lay xelee yemalee kàddu yi ba ñu dugg ci biir rek, bu ko defee ñu àggale ko ci programme bi ak yeneen yi ci topp Serigne Ibrahima. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
6: Jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi, ñu ngi ciy sant bu baax a baax di gërëm di ñaan sunu borom mu defal nu tawféex. Serigne Ibrahima yaa ko dégg li nga xam ne noonu la Serigne Abdoulaye Hadj Seck ubbee, waaye gis ngeen kàddu yi nga xam ne Serigne Alassane teg na ko ci mu am solo lool. Xam naa kon li ñuy def rek mooy jaajëfalit mboolem média yi, ndax ni ñu ko waxee Serigne Ibrahima xëy na ñun ñoo ñëw, waaye incha allahu taala dañ ko bëgg a yaatal ba kenn ku ne su ko bëggee reprendre dana ko mën a teg ci ab télévision. Ndax ni mu ko waxee nag mbooloo mi mbooloo la moo xam ne dañoo jóg ci ndigalu ki fi nekkal Cheikh Mamadou Mountaqa, ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Mountaqa, muy liggéey boo xam ne li ñuy def mooy umraal si Serigne Touba. Waaye di wane liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moo waxaat ni moom liggéeyam bi nañ ko siiwtaane mu jëm kaw. Cheikh Mamadou Mountaqa bi mu ñëwee al ilaahu kalimatullahi ji daay mel ne loolu lépp moo indi lii tey ñu fas yéenee Bakka xaside Serigne Touba yi fii ci Makka ak Medina, waaye fas yéenee wan nit ñi kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sow ci ay bindam. Kon mbokk yi mën ngeen a ànd ak wéy di des ak ñun ci mboolem plateforme bi murid yi, incha allahu taala lépp lu fi ruuse da ngeen ko am mu baa saratal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala asraf al mursalin wa bi kalaami si sudur al xawmi al muminina muqdeen an law mi. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo nu defal tawfiq yi nu fas yéenee wéyal wala fas yéenee amal troisième édition ziar bu am solo bi nga xam ne mooy umra, te koy umraal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul kurulu matfa nabiul muntaqa di ko amal ci digalu Cheikh Mamadou Muntaqa. Yàlla na fi yàgg lool, yàgg kiman te wér lool ci barkeb Serigne Touba. Yàlla dogal nag noonu nu ko xamee ginnaaw boo xamante ne waaj nañ ko fële ca Sénégal ay waajtaay yu yaatu lool te yàgg lool macha allah. Yàlla dogal xam ngeen ni waxtu wi démb ñu ngi aéroport international bu Dakar, waye joge fa bañu fa joge ni escale fa nga xamanteni moy Mali waye bañu fa joge ni daal di ñew fi nga xamne moy Éthiopie mokki Éthiopie nak xam ngeen bañu fa ñewé fa lañ daal di sala suñu armal daal di wutsi nak fi nga xamne moy Makkatal Mukarrama yalla dogal nonu ngeen ko gisé mbolo ñepp andando ci nitul Serigne Abdoulaye Seck xamna inshallah taala mokki den ci ñew gëna yaatu Serigne Abdoulaye Seck ak soxna may mom Serigne Mohamedul Murtada nga xamne ñom ñoy kilifa yi la geey bi ma sha Allah ñom ñepp ñu andando bi ñu ñewet yalla dogal xam ngeen ci waxtu wi ma wax ak yeen mubasharatan rek ñong fi ci Makkatal Mukarrama jige bu baaxa baax fi nga xamanteni moy Ka'batul Musharrafa waye ñu and ak mbolo mi nga xamne moy kurelu matfa nabil muntaha ñom ñepp excellent ci hotel bi nga xamne moy hotel al iba deuxième combat bi ñom yalla dogal ñu ngi ni excellent ñomit joge aéroport ma sha Allah aéroport jidde lañu wacc ñomit ex nañ fi nga xamanteni moy Makkatal Mukarrama ci fi nga xamne moy hotel bi nga xamne fi lañ dal moy al iba ñomit gis nga len nonu inshallah xamna man nañu and ak Cheikh Modou Fadal rek ma sha Allah ñu ngi sant bax diko gëreum ci liggey bu tedd bi su ko defé mu jëlal ñu ñi nga xamanteni ñoy deuxième combat bi ñomit wacc nañ ma sha Allah ñi ngi nonu xamna ne bu ande ak Serigne Fall rek di ngeen gis nonu ñi ngi non di aksi fasiyene wacc na dal di dugg fi nga xamne moy hotel bi xam ngeen ni mbolem formalisé yi war yépp def nañ ko ci taxaway kurelu matu nabil muntaha nak ndax yaakar na ni buñu xolé ren ni ñew matna 72 personnes ñoo ñew gis nga nonu kurel baangi nonu deuxième combat bi ñew wacc nañ ñew fasiyene ñomit ñew ci fi nga xamantene moy hotel ma sha Allah moy liggey bu am solo ñu nonu bokk yaangi nonu wacc nañ ak seen yu wex ma sha Allah da sol seen armal
3: waa jërëjëf Serigne Fassa Seye ni nga ko waxee rek yaakaar naa ku gis image yi di nga xam ne li dëkk wax rek mooy sant yàlla waaye ci biir def sa wax sama waaye nag sant Cheikh Anas Ahmed Ali wala ko Cheikh Modou Moutaha doon wax rek alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Cheikh Anas Ahmed Ali kon li ñuy defee rek mooy ñaanal ko Cheikh Modou Moutaha suñu borom yàggal ko te wéré ko te kattanaa ko dañu teelee gën a Serigne ci l'islam ci yoon ak ci askan wi ak ci njaboot bi suñu bopp dafa ko lépp jot seen bii ñi à Makkatal Mukarrama waaye dëggee bi sumal seen jumaa bi jumaa bi jot bi dafa àddana jot leer
2: amen
3: àddana ci sago tudd ko boppam dalee ko yàgg a yàgg ba naan leen naan
2: amen
3: di ko ñaanal booreem jëm seen jumaa bi di ko ñaanal booreem Cheikh di ko ñaanal mbootu mbooy
2: masha Allah
3: di jëm seen naan seen action
2: seen action waaw
3: kon ci kanam tuuti rek dañuy jàll ci biir xam naa du ñàkk sax joxe kat waaye dinañ jàll ci biir parce que dañu dafa benn entretien boo xam ne dana firndeel la nag bokk yi liñ doon séntu di ko waajal at mu troisième édition ci affaire Makkatal Mukarrama mu taxa ci digal Cheikh Modou Moutaha ba tey mel kon accident ci ci waxtu bi di ñaar fan ak ñeent ci rajo ko jabo ak jimbu ak ñeent téméer ak ñeent ko jël ci gaddaay bi waaye nag dëpp juróom ñaari fan ci weer septembre ci atum junni ci atum ñaari junni ak ñaar fan ko juróom benn ci gaddaay ci atum jant
2: naa
3: ñu dem Cheikh Touhan rek ñu moom jëg jëgëm ci waccay bi waaye nag bañu agsi fi demé nag moom nga agg ci bi nag yàlla
2: waa jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ma fàttali ne bokk na ci li nga xamante ne ñoo ŋànk li nga xamante ne mooy kurelu communication bi ci matu nabil muntaha Serigne Abdoulahad mu mel ne li ma ko Serigne Ibrahima waxee léegi yaakaar naa ni fi ne nii gën ngaa yëg mbégte ndax mbir bu fekkee yàlla dogal nga di ko naal di ko bëgg te ki tax nga bëgg ko mooy sa lépp mooy Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñun ñëpp kenn ko ne def ci jamam def ci pastefam ba yàlla dogal ñu si fii mel na ne bii mooy dernier combat bi nga xam ne ñu ngi doon ñëw teew fii ci hôtel al iba Serigne Abdoulahad ana ba nay gën nga am ak yan kàddu ngay joxe
0: alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax waaye nag di sant Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul moom mi nga xam ni yéenam rek la ñuy bëgg a def nii la ñuy bëgg a jooxel liggéey ci tey te mu yéene ju rëy ju fees dell ci sunu xol di defal ko Serigne Touba ndax bëgg-bëggam la woon lool ñu ñëw di ko wax Serigne Moutaha muy bëgg-bëggam moomit suñu bëgg-bëgg ñu dàq ko di doxe yéene Serigne Moutaha jooju ndax gëm na ni Serigne Moutaha lépp lu mu yéene suñu borom dina ko defal ndax mooy Serigne Touba kon ñu ngi koy sant waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéey bii Serigne Posa moom moo ñu ci fital waaye moom moo ci gunge moo ci gàttandi it Serigne Moutaha daaw bi ñu ñëw jël na téere yu bari jox ñu te ñu nañ ko yaatal ci dëkk bii ren yi defaat na lool kon loola ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi wéral ko dañ koy ñaanal le yit suñu kilifa ke serigne abdou sambat li nga xamni yow mi mom nga tewal tay diko ñaanal serigne jili bu serigne mustapha bu serigne abdou aziz dara mo nga xamni at mu jot ñokoy andu

0: di bu gërëm bu baax a baax moom it ci teewaayam di sant mag ñi àndal ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi nii rek la ñëw ak mu jot ko di ziare yonent bi salaa salaam ko defal sëriñ bi.
1: yitt yi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi waaye coono bi nga xam ne daj ngeen ko ci waaye tey nag yàlla defal na tawféex mel na ni mbooloo mu bari ñoo àndandoo ñëw Sénégal ci turu Madhu Nabil Moustapha te amul kenn koo xam ne am na jafe-jafe ñëpp àndandoo na ñëw ci jàmm ba ñëpp mbooloo mépp ñu ngi fii nga xamante ni mooy hôtel bii nga xam ne fi lañ dal ma bàyyi la nga yëkkat say kàddu incha allah.
2: aoudou billahi min alcheytani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi yusalli ala nabi il muntaqa al musalli salla wa sallama alayhi illahu fi l ali wa sahbi wa man walahu. mbokki julit yi mbokki taalibe yi ginnaaw biñ ñaanalee a cheikh muntaqa suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggalee bépp naal boo xam ne naalal na ko sëriñ Touba ñoo ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi xëy wala nga kontal islam suñu borom doli la jàmm ak tawféex waaye di yëkkati suñu kaddu ci turu Madhu Nabil Moustapha ñu taxaw ni ak jëwrin wi di sëriñ Abdoul Ahad Seck di ko ndokkeel ci liggéey bu tedd bii liggéey bu sell bii di ko ci tattagal di ko ci jaajëfal di ko ci ñaanal itam sëriñ bi gën a gën a méngoo liggéey bi ndax alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi ni ngi ciy wone njàmbarte fit woo xam ne ak dogu goo xam ne ak engagement boo xam ne liggéey bi Serigne Touba rek ko attan kepp moo tax mat naa sargal mat naa jaajëfal ndax Serigne Moustapha dafay wax ne jàmbaar dañ koy sargal jàmbaar nee na dañ koy kañ waaw baat boobu lay wax jàmbaar dañ koy kañ kon baat yooyu moo wax ay baatu kañ la jëm ci Serigne Abdoulaye Seck ci njàmbaarteem tëb ko itam ci sàkkuteer ko Serigne Moustapha wala diglik Serigne Moustapha nu mën ko diglee kon ñuy sant bu baax Lamfal TV moom itam noonu ko Serigne Abdoulaye Seck waxee du ma ci dellu si su jël naa sumay kàddu rek sof ko ci kàddoom waaye di sant bu baax Asamadia TV moom itam nga xam ne Serigne Kossoro ren yaa ko fi dikkal ci ndigalu Serigne Abdou Samad mu suñ soñ bi barki dem rek mu ngi wax ne dinañu fekk fii Makka wala Madina kon loolu doon na loo xam ne yëg la yitte la te yitte jooju ak yëg jooju moom naka jekk bi liggéey bi tàmbalee ba tey moom rek la ñu won moom lay jëflante ak ñun kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm Serigne Moustapha Serigne Djili mu Serigne Moustapha Abdoulaye Serigne bi sant na ko kon foofu dama fa jaar ak soxna may waaye na ngeen xam ne liggéey bi liggéey bu Serigne Touba la moo waral at mu nekk nga gis muy dolleeku ci ay taalibe Serigne Touba waaye di dolleeku ci njabootu boppu Serigne Touba gi loolu rek ay firnde la ci wane ne liggéey bi liggéey bu Serigne Touba la te xam naa ne bu ko nit ñi gënee xam dana gën a yéeme ndax liggéey bi liggéey boo xam ne Serigne Moustapha dafa ne benn liggéey jiituwu ko waaye wax ne jox naa leen ci ndigal waaye dama koy ànd ak yéen di ñu wax naan bu leen séntootu dara lu dul taw fiq Serigne Touba waaye di ñu wax naan benn gàllankoor du ci am loolu boobu liggéey ku koy yëg xam nga ne faw nga wàlli si kon ñoo ngi ciy woo murid yëpp ñoo ngi ciy woo mbokk taalib yëpp Serigne Kosso fii ñu ñëw tey ci Makka ak Madina Serigne Touba rek lañ fi ñëwoon noonu nga ko noonu nga ko xamee wax ko Serigne Ibrahima gi wax ko Serigne Abdou Hadj Seck wax ko loolee itam moom lañuy soññaat mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu xam ne Serigne Touba la ñu dikkal noonu ko Serigne Ibrahima waxee sànq ci oto bi maanaam doxee tànk Serigne Touba dafa diis gann ndax waruñ laa fekk ci lenn loo xam ne dañ koy xebet kon nañu xam ne dootu ñu ñun waaye dañu maanaam sëriñ bi def ñoo yónni waaw kilifa nag bu la yónnee da ngay fexe ba mat ndawam kon loolu mu waxoon ziyaratan aniria masuna loolu rek la ñuy indiwaat mooy ziar boo xam ne du am benn ngistal du am genn rëy ziar boo xam ne duñ ci gis suñu bopp benn yoon te loolu mooy bu ñu demee fii ci Kaaba gi ak diiru ñuy nekk fii ci Makka ak Madina duñu tar suñu bopp dañoo tal rek liggéey siñ bi nga xam ne ku talul sa bopp doo tal a jël sa téléphone di niitu doo tal a jël ne damay yóbbanti sama waa kër nangam wala nangam déedéet ndax Serigne Touba nga ñëwoon bu ñu demee nag ba li ñuy defal Serigne Touba àgg nag ko boobaa nag kenn ku ne dinañ la boyal nga dem nag xam ne liggéey ba noppi na nga dem defi sa yeneen yooyu nga xam ne bëgg nga ko def te muy loo xam ne itam mën naa nekk ndax xëj na ci ginnaaw liggéeyu sëñ bi xam naa ne kon xëy na foofu lay xelee yemalee kàddu yi.

0: ba ñu dugg ci biir rek, bu ko defee ñu àggale ko ci programme bi ak yeneen yi ci topp Serigne Ibrahima. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi, ñu ngi ci sant bu baax a baax di gërëm, di ñaan sunu borom mu defal ñu tawféex. Serigne Ibrahima, yaa ko dégg li nga xam ne noonu la Serigne Abdoulaye Hadj Seck ubbee, waaye gis ngeen kaddu yi nga xam ne Serigne Alassane teg na ko ci mu am solo lool. Xam naa kon li ñuy def rek mooy jaajëfalit mboolem média yi, ndax ni ñu ko waxee Serigne Ibrahima xëy na ñun ñoo ñëw, waaye incha allahu taala dañ ko bëgg a yaatal ba kenn ku ne su ko bëggee reprendre dana ko mën a teg ci ab télévision. Ndax ni mu ko waxee nag mbooloo mi mbooloo la moo xam ne dañoo jóg ci ndigalu ki fi nekkal Cheikh Mamadoul Mountaqa, ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadoul Mountaqa, muy liggéey boo xam ne li ñuy def mooy umral si Serigne Touba. Waaye di wane liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ni moo waxat ni moom liggéeyam bi nañ ko siiwtaane mu jëm kaw. Cheikh Mamadoul Mountaqa yi bi mu ñëwee al ilaahu kalimatullahi ji day mel ni loolu lépp moo indi lii tey. Ñu fas yéenee Bakka xaside Serigne Touba yi fii ci Makka ak Medina, waaye fas yéenee wan nit ñi kan mooy Cheikh Ahmad Bamba Khadama Sow ci ay bindam. Kon mbokk yi, man ngeen a ànd ak wéy di des ak ñun ci mboolem plateforme bi murid yi, incha allahu taala lépp lu fi ruuse da ngeen ko am mu baa saratal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ñu sa bax na ndax ma naan centre de santé bi ñoom ñu ngi ni toog ñoom di nañu baax di nañu am yitte ci yagguñu fi waaye waa dëkk bi yëg nañ lii seen njëriñ ak seen taxawaay kon noo ngi leen dalal ñoom ci jàmm te di leen sant di leen gërëm tey sant nag waa Touba ca kanam loolu moom mërëd yëpp ci lañ te di ko gën a soññee te di soññi suñ bopp te di ci soññu ñëpp laaj bi am def ko fuñ xam loolu mooy seen liggéey dalal ci taalibe Seydou Touba di ñaan Seydou Habib mi ko jiite ak mboolem ñu ngi ko seqal ñëpp ñun mërëd yëpp di sant nag Serigne Sam Bousso moom li ñu waxoon ci Cheikh Abdoulaye loolu rek lañ ciy wax moom noo ngi sant ci taxawaay noo bokk lépp ci ñu koy organiser ci lañ bokk noo ngi koy sant waaw kay danaa wax li ma bëgg a wax moom may leen ma tuut rek di ko sant di ko gërëm moom ci taxawaayam bu rafet li ko bokk yi taamoo xam-xam bu jiitu jotaay bii la ci yaram ak tegginam ak xam ne ci ëtt bii fi la dëkk ñoo bokk lépp waxuma la ñoo bokk lépp waaye nooy bokk lépp it nag ci rafetal bu soo jërëjëf di sant nag tey sunu kilifa gu baax gii di Serigne Backy Abdourahmane tey bég nag Backy sa toogaay bii ndax xam nañ ne jotaay bu ñu la woo ña la fa woo saxoo nañ la ñuy say bokk di say wëlla di sa lépp di sa ëttëb maam boo xam ne yaa ngi fi toog ak sa bokk yu la safoo waaye xam nañ ne ni nga ñëwee wan nanu ne maanaam loo yàkkamti woon la yàkkamti gi mooy bañ la ko waxee bu desoon fukki fan daa mel ne am nga yittey mu doon benn fan ba nga defal na ko niñ ko bëggee ngir xam ne noo ko bokk fii nag say soppe rek a fi nekk ndax xam-xam bi rafet na sell na kenn ku leen mi ngi ciy jariñu ba ci ñun ñii toog kon tey daara lañ fi samp joo xam ne dundal ak bokk ngi ci dundal taalibi mi ngi ci dundal kóllëri mi ngi ci waaye nafaraat nag téere yi mi ngi ci Mbacke jërëjëf yàlla la taxawee bi yàgg ginnaaw golé yi dañ may tënk te bëgguma wéet ak ñoom ñu naan dañ la waxoon waxoo ko wa salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf Serigne Bara moom Serigne Cheikh Bara kàddu yi am na solo li tax a ñu jox la ko lépp fa tabaarakallah kon ni ñuy def rek mooy jéem a jublu ci liggéey bi delluwaat santaat bu baax Serigne Abdoulaye Hat moom Serigne Bachirou moom Serigne Mamballe dama ci doon bañ a jiitu te man matuma ci moom seede waaye xam gi ma xam fi ko maam moor soxna Diarra toll ak xam gi ma xam ci moom ak bëggam lu baax tax na rek ma xam ne bés bi ñor na ko donc koy siyaare bu baax ak booleem mbokk yi ma am yëpp di leen ñaanal sunu borom booleem defal tawfiix kon kàddu gi dama koy jox Serigne Sam Bousso moom Serigne Abdoul Wadoud Bousso moom Serigne Mor Roqiya Bousso moom Serigne Cheikhou Bousso moom Serigne Bousso Bé Serigne Sam Bousso moom Serigne Abdoul Wadoud Bousso buñ ko joxee kàddu ci jataay bii kenn du ne lu tax ni ko Serigne Bara waxee léegi mbokkum ñu baax ñi la ba nopp itam li ñuy séntu ci moom lépp sunu borom dajale ko ci moom moo tax ñu taamu ko mu ñëw fexe nu muy xamale ak Serigne Backy Abdourahmane ak li nga xam ne moom la war a waxtaanee ñun tey kon danuy bàyyee kàddu gi ak Serigne Sam moom Serigne Abdoul bu Bousso ni mu ko waxee léegi mu wax nu kan mooy Serigne Backy Abdourahmane ak lan la war a waxtaanee ak ñun Serigne Bara bismillah Serigne Sam bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي ام بكت بو باخ تي تيو تي جوتاي بو ام سولو بي موي جوتايو سونو مام خمنا كادو يي صاح دنجي جيتال نيو اك زيار مولانا شيخ محمد المنتقى ميغا خامني مو في توغي جوتاي سيرن توبا diko ñaanal bu baax suñu borom yokku ko kattan yokku aw fanam ba mbollem li nga xamne mom da fasiyene liggey ci tol bi nga xamne moy tolu mamam ji di cheikhuna cheikh ahmadul khadim suñu borom kattanal ko ba motliko te ñu and ko mom ci barki borom touba no ni lañuy nuyo ko ziar suñu wayjur serigne cheikh mbacke ismaeil mi nga xamne mo fi tok jotaay borom sham momit diko ñaanal rek suñu borom katanal ko ba mbollem li nga xamne mom la yene lepp ci tolu mamam ji di borom sham motaliko naka non nit dañuy nuyo ko ziar ki nga xamne moy borom penci mi de serigne cheikh tedd mbacke mi nga xamne mo toy tok jotaayu sunu mam serigne bara fureja ñi ngi koy nuyu bu baax te diko ziar diko ñaanal nit suñu borom katanal ko ba mbollem nal yi nga xamne mom la wayjur ya amone motaliko ci barki borom touba di nuyu bu baax tay ziar sun gan yi nga xamne ño fi ñew tay ñu darajaat len li nga xamne moy jotaay bu am solo bi moy njabotuk sunu mam serigne mam balla mbacke mesara di tek ci nuyo bobu ki nga xamne moy ki nek ci bop bi di serigne abdullah hat mom serigne bass mom serigne mam balla di nuyu bu baaxit mbollem njabotuk sunu mam serigne baro fureja ci tambalé ci bop ba ki nga xamné mo ci gëna fété ndaw ñom ñëpp ñu leen di nuyu baax ta di leen ziar niko señ Omar kan waxé rek xam ngeen né jotaay yi day jotaay yu am solo yo xamné jotaay yu dundal ak mbokk la jotaay yu dundal diiné la jotaay yu fatalenté la waye jotaay yu jangala ak jangalé dëgg la solo ci dundal mbokk gi amna solo lol waye mbolo mu toll ni fuñ dajé dina am solo lol ñu jël ben tombe ci suñu diiné ngir ñu mën ko fatalenté ndax amana occasion yu mel ni mën na baña yomb kon loli motax mbokk yi nga xamné ñoy taxaw liggéey bi ñu xalaaton tém bo xamné bu am solo la bo xamné toll nañ ci waxtom ñu ngir ñu fatalenté ak ñi nga xamné ñoy mbokk yi tém bobu nak moy li nga xamne moy yaqku yaqku yi jikko yi nga xamne mom lañ setlu ci jamono bi nga xamne mom lañ tollu mu don lu mata jangat ndax xamnañ ne diine man nañ ne lepp ay jikko la ndax diine bo ci genee jikko rek day melni dara desutu ci ndax li nga xamne moy jaamu yalla yi moy ibadat yi nga xamne mom la suñu borom diglé neewana nga gis ci bo xamne suñu borom lekkale wuko ak li nga xamne moy jikko muy jikko yo xamne man nakoy def ci doomu adama té jikko moy li nga xamné moy tax ba peuple bu man di doon wala nation bu man di doon bo xamné amna fum ag ci ak avancement jikko yu rafet moko fa yob waye bép peuple wala xéet bo gis mu soufé xamal né ñaawi jikko motax mu nek fofu mu nek kon jikko lu am solo la ndax moy li nga xamné moñu fi indi té moñu fi bayyi ndax suñu borom buñu waccé ci kaw souf deug la jaamu yiñ koy jaamo amuluko man nañ ne ci waxin amuluko ben njariñ waye xol nan lañuy comporter wo ndigal yi nga xamne mom lañ koy mom lañuy digal yan taxaway lañ ci am lolu motax mu ñuy digal yoyu te yoy yep nak day am ay jikko yo xamne daf koy def ci suñu xol ñu war ko sam baaxa baaxa ba kon fekke ne kon dem nañ ba jamono toll fo xamne jikko yoy nga xamne mom la l'islam jangale te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne dafa ñew ngir motaliko buñ tollé fo xamné kon gis nañ né ak soppé ko amna ci muy jikko yi mi ngi commencé di raf jikko yu bax yi nga xamné mom lañu xamone mom la l'islam jàngalé won ñu gis né mi ngi tambalé di déllu gannaaw kon dina am solo lool ñu taxaw jàngat xol loolii lan moko waral ak lan moy li nga xamné moy safara loolu ci loolu motax kon mbokk yi tan tém bu am solo bobu ki nga xamne nak mom lañ tan ngir mu defal ñuko yaakaarna du ko ñuy xamle ndax ñepp xam nañ ko muy sunu oustaz serigne bakay abdou rahman mi nga xamne mo tok ci sama wet doyna seuk rek ñoo wax ne ab jangale kat la doyna seuk ñu wax ne waxtaan kat la bo xamne fepp lay waxtaan ci ci biir rew mi doyna seuk ñu wax ne jangukaay bu am solo bi nga xamne mom la serigne muntaha taxawal muy mujamaa bi mom moy saytu li nga xamne moy daara ji yor walu majalisme kon lolou doyna seuk ñu xamne ko muy ko xamne ci jang ak jangale la mas di yeungu bañ ko xame ba legi kon mom lañ tan xam buñ xamne li man na ci wax lo xamne lu mana jariñ la motax mbokki tan ko kon duñu guddal dañ koy baye kaddu gi rek mu indil ñu li nga xamne mom la gis ci yaq yaq jikko yi nga xamne mom lañ seddu ci jamono ana lan moko waral waye lan moy safara yi nga xamne buñ ci topé inshallah danañ ci am lo xamne lu kawé ndort lay doon kon serigne mbacké bismillah fatafaddal mashkuran
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي مانغلين دي نويو دي لين زيار دي لين دوكيل ام بكتي لول سي تيو سي ات بيغا خامني ات ديني لا ات مباخ لا ات نجوب لا فاسيني اندك بكي سي فاتلي بي ني فاتليكو سونو كليفه غو باخ غوغو دي سيرن بارا خريجا رحمه الله تعالى ورضي عنه ديكو فاتليكو سي وقتان ييتانتي سونيانتي سي نونو ليغا خامني نيوم موم لاج في باي كون ماغي نيو باخ سيرين شيخ ميغا خامني مو نيك سي بوب نجابور دي دي نيان سونو بروم گن کو سام گن کو دگرال جاري سي موم كون نيو بوكي في تيو ييب موكو تگاي سي لوخول سيرين بارام مي في دون جيل كادو رافاتي japp na dana ag ci ñepp waye di ndokelit niñ ko waxe njabootu serigne mam balla ñi nga xamne ñom lañ cërele bis bi di nuyu kilifa yi fi taw yépp seen tour li serigne chab wax legi di rafet lu kaddu yu am solo yi mok serigne omar kan ballay sa nga xamne ñoo sekk jotaay bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne sam waxna lo am solo ne tombu bi moy jikko yu yaq yi la bëgg ñu waxtane ko mom la mbokk yi tan ngir bëgg ñu waxtan ci lolu nak tan gi rek amna lu reey lu mi wone moy ay nit ño xamne kon xam nañ ñoy ñan sa bu ngisé lu deggmal ci njaboot gi nar ko sank ñu xamne am nañ responsabilité ci safara ko bok na ci safara ko nak waxtane ko te waxtane ko moy wer ko nit ñi xam lu mu ginaaw bokku ci won lu ko fi indi waye jema xam lu ko fi jele kon tan gu am solo la ñi ngi ndokel bok yi nga xamne ñoko tan ñu fassiyene and ak ñom ci joxe ci sunu xalaat bok yi jikko serigne sam wax na ko legi bu ñi wax diine jikko tax doom adama limi mag mag du yaram motax ñuy wax doom adama warma jim am borom bi ne ko wala khadi karamna bani adam jikko la motax jikko joju feeg mi ngi ne ci mom muy nek nit ku nité ku yayo bepp karam waye su ñaké jikko yoyu nak wacc te bu wacce nak mom mo yes malay mo yes malay donte mo ne won ci sen kaw waye ci kaw mu yor melokan yi ko suñ ko soxla lolu moy jox solo tomb bu am solo bi nga xamne mom la mbokk yi tan ngir ñu waxtan ci jikko la yalla tagge yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dina bu ko tané bax leena lepp waye li ci am solo te jëm ci nit ñi moy jikko ji motax mu ne ku ay nakala ala khuluqin azim Maulana Cheikh Ahmed Al Khadim mi nga xamne moy sunu serigne ci sunu roy way jikko jojo yit la fi indi mom la fi ba mom la don ñiko meñ ñep ëtt buñu mësa nek sammu jikko yi rafetal ko ak yaatal ko mo don seen liggey ci wétam yépp nak ndono lol la fi fekk mom la jël yaatal ko yëkëti ko yar ci njabotam bañ gën nit ni waye lolit lañu denkon jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa ankum alwadab ci teunk lolou moy jikko yu bax la fi bay nit ki fexé ba melni wara mel di def li wara def kon amna solo lol mbok yi tan jikko yi buñu démé ba gis na yakuna té yakuté moy sankuk askan bi ndax kenn ku ne ci mbolo mu ne wala askan wu ne lañ leen di nawé doon leen ko fanké buñu démé ba nekkatul ci ñom ñom du nekk té ñu doono diiné ji sëriñ bi wotém bi ak askan wi diiné jup rek ak jikko yu bax lañ leen xamé won barab buñu mësa dem sang wa barab ba jikko la ñen sangé bawol gi ñew nañ fi ci saano wuñ fi bari wuñu fi ay bok waye seen jikko leen fi bayyi ba tay ku tudd bawol tudd leen ku tudd rew mi tudd leen waye barab ñu leen tudd yit barab bi mbax la barab ñu leen tudd barab bi mbax la kon sa bu amé nak melokan wiñ gënono ragniko mu gëna fess tambulé am roor bu koy dugg kon waxtane ko jaaduna kon ñi ngi sante mbokk yi ko tan di ñaan yalla jotaay bi jur njari ñu baye xel dal ne jikko mo taxone yalla yoni yonenti ndax yonenti yalla muhammad mo ñew mot li ñep te mom neena da waxon na inna ma bu'ithtu li utammi ma makarim al akhlaq kon jikko yu bax yi mom la yonenti ko jittoon ci adam ba ci isa ci lol lañ nekkon mu ñew nak motale ko tej buntu ba kon buntu diine jikko la fu jikko nekkul ku leene diine nga fa dalay nax doom adamay liñ gëna bëgg fi ci aduna ak bu alakhirah ci jikko yu bax lañ koy amé ñu yalla muhammad joxar ci bari neena ci haditham ki yalla gëna bëgg wala bok ci ma gëna bëgg ci yeen te mom may gëna jégué bu yowmal qiyamé fuma tok bu ne ci sama wet moy ñi gëna rafet ci yeen jikko safan bayit moy safan ba waxon na ne yowmal qiyam bis jëf yëpp dañ koy pécé dañuy tekki ay balance di pécé jëf yi yeen tay sallam neena amu fa jëf ju gëna 10 jikko ju rafet mbolem li ñu tekki balance di ko pécé yowmal qiyam ngir jamm bi mucc neena amu ci lu gëna 10 jikko ju rafet kon ko fu yobbu rek jappal ne kelu nga waxon na it mom yuta islam ne warluna aljanna kep ko xamne bayina werante donte ci deug la nek warluna aljanna it kep ko xamne bayina wax lu deug donte day kaf waye warluna aljanna kep ko xamne jikom rafetna waye koku mo ci gën le moy fa gëna kawé ci aljanna ne lay am ci rom ñom ñep dañu dug aljana waye ki ci buntu bi ke ci digg ba ku mu jikke nak nga xamne jikko ma rafet mom neena fa gëna kawé ci aljana fofu la ko yobbu ngir jikko ju rafet loolu lañu sëriñ bi jangaloon na ngeen gor gor lu ci am jikko yu rafet ndax leneen lu ngeen sikkelé bu jikko rafeté dana ko neub loolu lañu déggé waxam di wax né hamnan liman ja'ala husnal adabi yukhfi jahalatan wa qubhan nasabi niki man na doon jahil xamul dara aw askana man na yes waye bu jikko rafeté reer ga du feñ bonu askan do tu feñ fum dem dañ ko wormal tok ko ter waye bu jikko ñawé nak lenen lo rafet lay du feñ kon lolu it wané né lu am am solo la mbokk yi lu mata bayyi xel la mo taxone hakim ba waxone né aw xéet wo dem ak wérédi dugg leen té wérédé ga ñu xol ko muy jikko bay bo nga dajal len te xamne futi nañ ne nak askan wo dem fekk fa ak wéré di nga xol ko muy wéré di jikko bay bo nga dajal len xamna ñoy fo ci nañ wa idha usibal qawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila kon moy yes ci fo xane ku ko ñak rek mbok yi sunu bërepp yi sunu rew mi jikko yu bax ci la lalu mag ngi fi nekkon ñep ku ne fa nga sañ ci talu sammu jikko yu bax nga fa sañton maulana cheikh ahmad khadim ñew xam bu talbi mu gëna bërex ba penc yépp soso ci kon bax ak lu gën mom lañ fi ñew kon lu fi indi jikko yu yaq dara ñew tut lenn ci jikko yaq lu ko fi indi man nañ ko délo ci ñetti mbir danaka yo xamni day firndel bu ko defé nit mbir bo xasse xam sababu bi man na am la cey xaw ginaaw bu dula jaaxal bokku na ci li indi jikko yu yaq yi sun bir xet yi ubbiku gu upp gi nga xamne aduna ubbiku nako bu ñeuk xam nañ ni serigne mag radhiyallahu anhu bi mi sañ ci daru salam di sañ ci touba di sañ ci yi ak njabot gi mu deggal len ñu sañ ci boba bi asaliha lañ doon wër moy barab bu baax bo xamne dang fi meuna yar njabot gi yar bo xamne lu koy rax diko yaq du ci am yalla dafa len tawfiq nak ñu am barab yu sel yalla ak njabotu yalla gam ñofay ne do fa degg sa faan do ko fa gis te nit nak suñ ko yobbo ci barab bo xamne lepp limi gis lu bax la lepp limi degg lu bax la lay tabbi ci xol lu bax rek lay doon amon nañ tawfiq ñom amuñ barab bo xamne dafa nek mawbu a ci jikko yaq motax ñi fi andi won dafar len yobbu legi nak loolan du xum mo ci dug tay barab yep yaqute ak aduna dug na jaare ci écran mi jaare ci li ñu tuddé affaire moy waxukaay yi ba lu xew fu ne ci aduna tay lu sori sori ci saasa la ko nit ni jot amna ay ñaawteef yo xamne ay lepp ak lupp la ko nit ñi tegon legi dañ ci jakarlu ak seen beut ay nit diko def noppa di dox lolu bokk na ci li tassare ndax doom adama niko yalla bindé lepp lu muy gis te diko deg man na jexital ci mom moy kon ko bëgg dafar bëgg mu bax fexel ba muy deg lu bax di gis lu bax legi nak jafé jafé moy ndax yombatina fexé ba nit ni bax dong lañu deg lu bax dong lañu gis te écran nek ci sun kanam waxtu wone lu né di ci né donte nak lu bax nga ci waye lu bona bona nga ci lo xamné boko mën ta saytu ubbi nga buntu bo xamne xamofu bu yam man nañu japp ne li jitu ci li yaq jikko yi kon ubbi ku aduna gog nga xamne kenn contrôle wu da nga baye rek nit ñi andi seen lepp internet ñew jumtu ay joko tay ñew nga xamne bu ñeuk aw ñaawteef dara na ci barab nit dundu téméraat ba faatu du yegg na ñaawteef amna légui nak bu ñaawteef amon tay ji wu reey ci aduna fu mu sori sori bala mat waxtu ñun ñu jotti lu dëkk sori ci Sénégal ci dara jot ñepp yëgëndoko du yam ci yëkku ay dañ leen di wan image yi muy lo xamne lu doy war la té fi ni ni ñu ngi seen biir té loolu mo ñuko andil kon loolu bokk na ci lima japp ne mo andi jikko yaq yi aduna taju won nit ñi ne fi ñi ne di gis lu baax dong diko dégg légui nak ubbi nañ buntu bi ñuy jakkarlok lepp bo gëmé yit di dégg ngir nga mucc da nga gëm sak say nopp té lool sax taxu mu ci légui ndax dañ la colas kon jafé na bi ci déssé tasum xabar tasu kayu xabar yi ci biir la dugg li doon tassar moy nit ñi dé tassaré lu baax sa bu lu baax amé ñu tassaré ko waye légui safan lañuy def safan lañuy def ñom bokku na ci seeni qawaay nenañ xaj ba mat na nit ko lol du xabar nenañ xabar moy nit ko mat na xaj ba ma lu wurt am bu amé ñu ne lol moy xabar lol lañuy siwal tassare ko fu lañ yobbu ko lol nak bokku na ci liq jamono ay xew xew yi am ci barab sori lol ñaaw lol ñu tassare ko fep ci sasa am ño xamne jappo nañ ne lol mën ta am ñu yegg ne diw def nako magay dund ñu ne ñami dañ ko essay keneen essay mu dem ba tasaro daj rew lol bokku na ci waye bokku na ci li tasare jikko yaq yi mbokk yi doom adama bu ci do ñew aduna di ndaw amna kifa ko ko yalla deg
4: barab bu ne it amna kilifa ku fa yalla tek rew mu ne amna kilifa guñ fa tek deng ko lol ñooñu amnañ responsabilité ci fexé ba jikko yu tassaro ñooñu buñ taxawu ci seen taxaway bokko na ci li yaq jikko te lol nak bare na barab yo xamne la fa yaq jikko yi moy responsabilité yu jëlul way jur wara yar njabotam yarul len war len sambu sambu len boyal len yemu ca waye jumtuay yi tax ju meuna yaq yep mu wutal len may faral di wax man ne kep ko xamne internet ni meuno ko contrôler diko sayet na waré waru ko dool sa kat télévision nonou ba télévision di am légui nak far téléphone ñew andi yep ndax lan li ci nek ci ay tiaxan dafa bari dafa gaawo soppi nit dafa gaawo yaq nit légui nak way jur wo xamne man nako andi bam doy ci kërëm waye du contrôler kenn depp da sétane koku lu yaq ci bir kërëm bokko na ci ñako yaq kilifa yi at nonou am rewet wala ab gox buñ ko denké nit masalan am lu fay xew lu jaadout mune man sama yoon neppu ci lolu daw res la waye kep kuy lifé la nga yilif bu fa lu jaadu amut ya ko wara safa ba ci rew rewit nonou ñi yalla denk rew ñi lepp lu fi dox na jaadout buñ ca noppé tour luñ ko mëna tuddé ak doya di la ak daw responsabilité lay do waye ño wara sam jikko yi ndax doom adamay buñ fi nek di dund ci jamm jikko tax bis buñ noppé nek jikko jikko yu rafet nek ay mala di rayante ka te konti mo fi dess te lolou kenn ñaanu ko yalla kon lolou te ñu bayyi xel ne lu fi nek lu wër la bi ci dess ak jot gu bari bokku na ci li yaq jikko yi ndaw ño xamne dara dara le amuñ melni métier sa buñ xey ñi ci mbedd mi te bu lek jotañu lek ñoñu bokku nañ ci li yaq jikko yi doom adam mag ni ñu baxé won dañ leen wax ne ndaw du te day raw dang koy téla duggal ci yoon wo xamné bu bëggoon def safa sax du ko tal

ñokoy jël diko tassa daf ko ci waxtan ndax grand place yi amuñ thème buñuy waxtane lañuy am rek moy kon lu xew yu mel nonu moy don thème ba ñu jox ko jolaté ko fu ñu yobbu ko fa bi ci dess moy ab yar da wara mat doom adama ñatt ko sekk ruh la xel la aw yaram la so bëgge nit ki soti mat nit da nga yar xel ni yar ruug yar yaram yu bari ci ñun nak yaram lañuy yor lolu xontu la mbokk yi waye du yar ni ñi def jur bu xefe dana lek bu maré dana nan bu rafalé nga solo ko yéré lolu xontu la way yar lañ soxla ñi dind yar moy fexé ba xel mi di nacc waye fexé ba ruug yi di dundu tarbiya bo wit bokku na ci li andi won maulana cheikhul khadim ci wotem bi tarbiya bil himma moy fexé ba yitté nit ñi nga yëkëti ko yalla rek ñor leen waye ñu sammu jiko yarafal lolit bokku na ci li mank ci bir xel japp na ne yoyu li fi andi yaqta jiko yi gennu ci yoyu su ko defé nak buñ doon misal yaqta jiko yi fan la ne man nañu xone mi ngi fepp ba ci fuñ ko foggé wut amna xam nga diiné ji mo ñewon ngir sammu rew mi ci bir dunduk diiné ji dañuy fekk ne lu bari lo xamne diiné da ko doon saytu legi ma gëreej ma nga tambalé ci doy de gëm yalla nit ñi kilifa yi dañ leena yaron ci gëm yalla ku deugër gëm yalla ku xoot go xamne fuñu mëna nek kenn mënu leen tagal ak seen diiné kenn mënu leen tagal ak seen ngor kenn mënu leen tax da ko safaan bo wété bo wétuliko bo amé bo ñaké da ngay goré lool la fi sëriñ ci kilifa yi bayyi won légui nak day gis ño xamne lu ndaw man na leena tax jaay seen diiné jaay seen ngor muy ab ciirum aduna muy alali aduna muy aw daraja wala yu ñak sol dañ lay deglu tuuti tax nga jaay sa ngor kon loolu ci diiné ji amna ci mo jurit nit ñi bu diiné yaqko diiné woyofé day tax kenn doot am pass pass ci dundu diiné sagane diiné jaamu yalla jot nga mëna nga tok jaamu yalla te amu ben gant bu nopi yego dara boy wër ko ci kom yaqku deug deug moy ko ndigul yalla jot yalla dundal ko andi ko ci aduna def ko taranga yeb diko jaamolo yalla te amul ben ngant te nunguuta jaamu yalla fatte wuko boy wër ko ci kom yaqku deug mo ngono te lolé mi ngi bir xed mi ngi bi suru bir moy waralé liñu def ci kaw la yam ci diiné deug deug buñ ko dundé serigne cham diñu nako légui mbolém ponk diiné yi dafar ci koku taxo jop inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar law khon kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun law khon denga bamuy wax ajma ker khudh min awali sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha law khon kon ni ba alhajj nonu denga fala rafath wala fusukh wala jidal kon nga gis ne ponk l'islam yep bamuy taxaw ngir sammu diine motax ak sammu jikko jikko ju rafet di wax ni lolou nak su manke day feñ ci bir société bi tassare jikko yaqku yi bi ci dessit ci bir jeufleunte nit ñi yaqutal jikko feñ ne nit ñi dañ doon and ngir yalla mag ñi sant pañ ci kenn ku ne sa morom sa bop nga ko defoon bëggante wolonté and di jaamu yalla di dimbulante seen lepp ñu bokku légi nay and tay légui andi intérêt la day gis ñu bokk lu jégué lool waye duñ mëna déggo ndax ay intérêt mo leen di wutalé loolu jikko ci yakko la bokk yi waye liñu bolé liñu bokk mënuñ ko séddo ay intérêt bu ko yaqé rek suñu jikko rafetu kon loolu it mi ngi am bari bari kenn ku ne japp sa bop gëm ni ak ananiya man burul man bu mu doon keneen jurit ñak kersa go xamné kenn xamul lu mu doon doom adama liñ ko doon xam moy kersa yalla ci bohom dafa am bari kersa yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa bari kersa nit ñu bax ñepp nit kersa lañ légui ñu bari li ñi bakko tay moy dañ lay wax ne la boy jaay ñak kersa ma la gëna ñak kersa lolou du ngoro mbokk yi te bari na ci ñu ñukoy bakko ñame wax lu ne ñame wuñ ñi awra ju ne japp ni waxo dara dafo dara lolou bokk na ci ñakutal jikko yi mbokk yi ci biir xébe jurit jangure xol yu bari nit ñi iñanante nit ñi soxrante nit ñi di xébanté loolu lepp mbokk yi jikko jaxol bu jikko dafa ro dañuy melni mag ñu bax ñi nga xamne kenn mësu xeb kenn ku ci nekk da nga jappé sa morom ni sa bop lo yéne sa bop nga ko yéne loolu it mi ngi ci sun biir bari lool ñu war ko bayyi xel bañante go xamne kenn xamul lu doon day gis ko xamne

0: da bëgg doon xejju yalla neewnu lool bokki nit ñi dal nañ am alal waye doon xejju yalla ba soone ko ya rabbi lo wax mu joxla loolu ñim doon seen yitte bareetu lool nak moy ximmab diko ci yaq kon li jitu ci lu koy defar moy nañ leen yar waye nañ fexé bayit penc bi ñu sétal ko manam war nañu mëna fexé ba communication tasum xabar ni mu yaqo nga xamne kum neex ubbi lu neex way wax di yak dara nit ñi di tassare ak mbon di tassare ay ñaawteef yoy ñu fexé bam jeex su mu da jeex takkit wañe ko ba dootu yakat limi yak waye li gëna bari fi ne bo sét la mbokk yi aw ñaawteef fu mu am kenn mënatu ko limité fepp lay dañ ko yobbu fu aw ñaawteef am fepp lañ ko yobbu di wax luñ gëmut di def luñ gëmut suñ bëgge dara dal jaral na lu ne waye suñ ko amé nak jeexna lolu jikko ci yakku la jo xamne il faut ñu yar nit ñi bañu xamne yalla mi leen bind mo leen fi andi balen fi lim bëgg ci lañ wara ne liñ yalla bëgg rek moy lu bax lu yalla bëggut baxul lolu ñu bayiko xel baxa bax kon fexé ba tasum xabar mu mem waye nak kilifa yi nak jël seeni responsabilité sunu borom neena ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar fegal len seen bop ak seenu njabot sawar ku jur dom yaw ya am responsabilité tek ko ci yoon mubasharatan wala bi wasita mangi bax ni fi nek yor ay dar lol moy seen liggey soko munut yaw sambu kar warul la ndax njabot gi boko amé ya len wara yor sambu len boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj kon kilifté kilifté yoyu kilifa yi jël seen matuway kilifa nak suma koy wax way jur ci biir kërëm ci la dugg ki jiti ab quartier ci quartier ci la bok ba ci njitu rew mbolé mi yaq ci rew mi wala gox bu né ñako yilif lepp lu fa yaq am nañ ci responsabilité su ëllëgé borom nak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lolu mbokk yi nañ ko tek ci sun kanam nañ ko tek ci sun kanam xamné nak ñun mangi liggéeyal nañu liggéey bo xamné sam ko mo ñu déssé mbax gang fi batay ji waye buñu sagane nak jikko yi di rur di dox ndank di ñew day dem ba fess del ci ëtti su baba nak kenn dut mëna defal baba nak ñun ñëpp ñoy responsable na nga jéggulu di balu ak ñëpp nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf sëriñ mbacké abdurrahman yaakaarna di taxoon ñu tan tam bi ak li taxone ñu jox la ko yaakarna feñ na bu baaxa baax ci sa waxtaan wi teunku na lool waye leral nga ci tombu yu am solo ning ko leralé rek day melne jikko yu rafet mom man nañ ne moy lepp moy doomu adama ning ko waxé nit bu ko suñ borom tégué fim ko tégg am dignité bo xamné suñ borom jox nako ko day melne jikko yu rafet ya wala nek ci mom motax waye bu fa nekatul rek day melne yeyotuko lolou misal mi ci jox rek moy ki nga xamne def na lu tax yon dal ci kawam da ngay gis ne mbollem dignité bu mu amone lu ci bari man nako ñak da la ko waral moy jikko yu ñaaw ya nga xamne mom la fessel ba def la nga xamne mom la def kon lolou day tektale ne nit moy jikko te day deppok wax yi ahmad shawkhi jam waxone ne wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu xet mum man di don buñ len di tuddu ak luñ man di am ak fuñ man di yegg seeni jikko yu rafet mo len fa yeggale waye sa yo xamé ne seen jikko yu rafet yoyu ñak nañ ko rek day melne fañ tégué won wacc nañ fa te loli moy li nga xamné da melne mo ñuy bëgg dal ci sunu rew wi nga xamné mom lañ nek waye mo ñuy bëgg dal ci sunu dekk bu am solo bi nga xamne mom mo fi nek kon lu mata bayyi xel la ñi nga xamne ñoy kilifa yi kilifa yi nak buñ ko waxe señ mbacke leral nako bu baaxa baax day tambale ci fi suuf ba ca gëna kaw kon kep ko xamne am nga lo yidif xamal ne am nga ci responsabilité bo xamne war nga ko bayyi xel bu baaxa baax ki am njabot war na xamne lay tax ñu tege ci aw yoon mom moko wara faggu bu fekke ne mënulu ko bopani na xol ko xamne man nako mu woluko ci ay jikko mu denk ko ak njabotam ngir ñu def ci mom loola ndax moy lool moy li fi amone nit ko xamne yalla denk na la njabot nga am lo wara def ci ñom te mu leer na yow mi manoko da nga da jël ko xamne woru nga ko seen jikko nga tek ko sen loxo ngir mu def ci mom la nga xamne mom la wara def wa day melne legi nit ñi yaruñ te yarlu wuñ lool nak luma ta bayyi xel la te suñ borom waxon na ne señ bi tuddu nako ci alquran ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara na ngeen fegal sen bop sawara waye na ngeen ko fegal senu njabot kon kep ko xamne amna njabot mu am jikko yo xamne jikko yu baxul la yo xamne nek na ci mom té la ko ci def moy sagante go xamné sagan nako ba yar ba moron def ci mom defuko ci na xamné amna ci responsabilité bo xamné bu ëlëk yowal xiyam danañ ko layo kon loolu ap teunk la rek ci li nga xamné mom la serigne bi doon waxtane kon serigne mbacké ñing lay sante bu baaxa baaxa baax yaakar na mbokk yi nga xamné ño la tannon la taxon ñu tann la képp ko xamné téwlu nga waxtaan wi sétlu nga ko bu baaxa baax yalla suñu borom yokku la katan yokku wër gi yokku man gi ba li nga xamne mom nga fasiyene liggey ci tol bi ci tolu serigne touba suñ borom katanal la ba nga motale ko ci barki borom touba wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jerejeuf serigne sam busso jerejeuf serigne mbacke abdourahman bokk yi nu delu ñaanal rek nu deglonté tout rek wañi waxtaan wi waxon na ci ñaali min gi ne barab yi bes bu demen yi na leen koy jappé dara waye nak bu baba nu xamé dara dañ cey jàngé waye di ci xawaré ma ngi jéglu bu baax di ñaan ñu gëna deglu rek fa mel sama wétok chamagn gi ci ginaaw jigen ñi amna gono yu fi nek di ciow xamna yu jigen ñi nak waye rek nu bayyi xel waxtaan wi bind la bo xamne niko señ bara waxe won man nañ ci amé bind bo xamne man nañ ci jang ba dajé wat fi dewen mu ñaan suñu borom mu fekke wat ko xam ngeen ne serigne mbacke abdourahmane bi muy tamali waxtaan wi mi ngi ko tambalé ci jikko jikko baat boko déggé baatu wolof la moy ji jikko ki jël domam taamu ni jox ko ko dafa bëgg la neca mom mu jikko ca mom néna itam ci ñu yalla roylo da wax né da ñew ngir motali jikko yi yu bax ni ma japp né ki motali ci amna yim fi fekk ak yim indi ñom lañ bolé muy l'islam waye l'islam du luñu yenu dañu wax ne gem dafa bayiko fuñu wax wolu ñew ci rewum yaakar sant fa dekk pastef samp fa keru muñ mi reeku fit wut kaada mu jom tejé ko ci lurum sago tak soxna suñu wax tay tawlo ci yar mag tagu ndeyam ne ko dama bëgg soxna ndeyam ne ko bëgg tak mu ne ko teggin mu ne ko baxna ba dewen bay yar ba ci dewen sa mu woko ne ko yar lo bëgg mu ne ko dama bëgg soxna mu ne ko bëgg mu ne ko teggin mu ne ko teggin de dama xamagul kuy ndeyam mu ne ko yaay teggin mu ne ko yaay teggin yaato ko jur ndeyam ne ko ah yaatu mama xamane de domam dana nexa dekkal wa bo takke teggin koy may ndike mune ko sutura mune ko jubo na ci yar tak teggin sutura wa ciel ko mu tawlo ca ngor mu tawlo ca doylu wa bi yar takke teggin sutura wa ciel ko da ca tawlo ngor may ko doylu mu jur l'islam kon jikko yoon ci andi won ak yim fi fekkon non lañu rabalo ba l'islam juddu kon li mata baye xel moy ñu xamne ki ñu roylo muy sayyiduna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam bari na ñuy wax nu ko yalla tagge ci alquran am na ñuy wax wa innaka la ala khuluqin asimin ma japp ni lolu njobaxtal la wa innaka la ala khuluqin asimin njobaxtal la ta mag ñi dañu ne nit bu doon garab reñ moy jom dat bi moy ngor moy tax garab gogu mag ju meñ jikko yu rafet waye japp na tagge li nga xamne mo gëna mag mo gëna mag aw tag ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak boromam wa in tutihu tartadu def na no tag muñte wessu lool bu ngeen ko topé da ngeen djub te djub rek lañ bëgg ci nun kon nak daara jaangi ni nan leen ko japp te fonk ko te xamne itam lool moy li nga xamne moy li ñu ci mëna mussel ci jamono ji fi jamono tollu señ yiko nuru te doonu ko dafa bari motax yi ñi jaawale bari lool yalla nañ yalla defal deg ak top te boole ci ñi nga xamne buñu déggé wax top ñi ci gëna rafet dañu né buñu tollo fi nulim délégation yi ñi fi téw wa yaakar na né bass bi ñi fi téw ku ko xol ni bass bi démé da nga xamne lim délégation yi du yomb waye ñu lim bop délégation yi rek bop délégation buñu wax ñu xamne mbolo lañu andal tambalé ko ci wa keur cheikh madib serigne madiba silla ci njital serigne cheikh silla wa keur serigne abdou latif ci njital serigne mamour mbacke wa keur serigne cheikh astawalo mbacke ci njital cheikh djili mbacke wa keur cheikh basirou mbacke khalifa serigne moudou mahmoud mbacke wa keur serigne malik bassine ci ci njital serigne fallou ci kouwaiti bou ci wa keur serigne afia bousso ci njital serigne djili bousso wa keur serigne cheikh penda ci njital serigne khadim mbacke wa keur serigne mamour lappe ci njital serigne djili mbacke lolou moy delegation yi nga xamne ñewagul nañu fi ñu fas yene wa keur serigne mor bousso khureja ci njital serigne cierno mbacke kon lolou moy delegation yi nga xamne tew nañu fi nima ko waxe won muy bopi delegation yi legui kon ñu ni def moy kaddu gi dañ koy jébal borom bes bi nga xamne mom lañ ko liko señ bara waxe won ciir la bo xamne dañ ko dello borom muy serigne mam balla mbacke mom serigne mam mor soxna jaaram misra serigne abdullah had wa keur serigne abdou khadir mbacke ibn khadim rasoul ci njitul serigne modou mbacke mom serigne modou abdou khadir ñame bokku na ci ñi fi tew kon serigne abdullah had mbacke mom serigne basirou mi tewel mi jital njabotou serigne mam balla misra mom lañuy jox kaddu gi bu ko defé rek dafa def waaw ñu jéggu lu tuti rek waaw bes bi dibe nonu wa keur serigne abdou wadou bousso ci njitul serigne basirou bousso fekk fi serigne sam bousso nim ko don waxe leg ci njal ben gi xam ngeen ne serigne sam bousso bima waxe serigne abdou wadou bousso jaare ko ci serigne morokhe bousso lolu genn wet la waye man nañu fatte ku ne serigne abdou wadou bousso man nañ ne soxna rokhe mbacke mom serigne mor soxna jaara ak serigne mor soxna jaara mom serigne mor ante seli mom nga xamne mok serigne bousso be ben lañu won ño bokkon jamono dajé bokku bëgg ba yalla jaxassé sinu njabot kon serigne cham bousso bu téwé fi warna fé téw bu fi jëlé kaddu warna fé jël kaddu wayé kon déggé ko nonu kon légui ni def rek mo jox kaddu gi serigne abdoul hadd kon nu déglu jox ko micro bi am bi
3: jëf kon ñu maasa teewlu na jël kaddu gi na jox ko Cheikh Abdoullah Mbacke mi nga xamne sëriñ mo jité délégation ka sëriñ Mam Balla Mbacke mi ñu tudde bis bi ñu ñëw fi ñëw bu rafet de forte délégation bokk yépp maasa nañu ñëw lay ñaan yalla yag ci barke khadim rasul bokk yépp rek nañu kon ñu jël kaddu gi jox leen ko cheikh bi bismillah
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi bokk sante yalla borom bi julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam sant c'est ahmed bamba khadim al mustafa ñaanal bu baax serigne touba serigne muntaka yalla ko sun borom dolé yagal bi jéné ci nga xamni yéna na ko ligéel mamum ju tedd ja ci talib l'islam bi mu jëf ci lu gëna kawé njott tanand ko ak mom di ziar bu baax serigne cheikh mbacké mi ni xolé borom sam tamata ko sekk ñu diko ñaanal sun borom gëna guddal aw fanam may ko ak wër dal ko sam ba yeen yépp ag ba di ziar mbolem bunti kër borom sam yépp di ñaan den yene wajur ya yalla nañ ko agalé tandu ko ak mbolem seeni rak waye andu ko ak talibé yépp dambeté lol ci bis bu reuy bi bis bu mag bi bisub jambaari l'islam bisub danay borom sam di ku wétal yalla liggéel boromam ba jax tak waye liggéel baam ci top seigne touba ba jot ngeureu cheikhul khadim mi seigne barakh reja yalla yalla yok leeram waye jambaari andi wat demb yeesal mu dik bok waye ñu andi wat lin bok jeulat bis bi tudde ko jambar de ko jeex tak seigne touba de ko jot ngeureum lu wajurum waye ku jot mbolam ngeureum cheikhul khadim ak wa keureum ñepp ci seigne mam balla mbacke di ziar bu baax khalifam bi tok di seigne abdullah mom seigne basir mom seigne mam balla mom mam ba jaara borom sam balay si yalla yalla gudda savan de se wo pousse bi mu reer buñ jëlé bis bi tudde ko sa mam liggéeyam ba tax waye ya ko ñongal ndax mam mam balla jëfum reyna liggéeyam agna bari na ci doolu cheikhul khadim lo xamne kenn ku nek bo lambe gis waye bo xolé gis seigne mam balla mo ko ci attu borom sam waye amna ci borom sam cieur bo xamne ku tuddu borom sam tuddu ko ku tuddu masare tuddu ko jambar ga tax bim bi nekke ñepp ne mu doolay manam lol waye téla am jom téla am ngor téla bëgg seigne touba la seigne touba dama ci mom mu tel ko woné ba seigne touba woné ginnaw mu ne dan cheikh mourou sa ni dan liggéey seigne touba bi pam touram mi mu am trouvé moy bu nu tuddé masaré xel yépp dem ci mam bal dom ja tax sa mam ju bax ya bi ni liggéey liggéey seigne touba bi di ci waji da sosu ni ñepp ba lapp di togg ndek di yob bayne bur musa no wadi bu ñewé masala la ni jaar mu jox leen dik am na ñoom takko ñoom aussi ni def seigne touba lolo ko may bu musa di wax ci liggey bi ñu ne na neggati ko borom mesare mi seigne mam balla lolo dal bu tuddé mesare xel yépp dem ci mam balla waye liggey bobé doom doje da ko baye jambar mi cheikh mamadou bachir gumu jabonantel ci wa keur serigne touba yi baye nga ko xel serigne salim mbakem serigne touba ne nit man nako mag waye kenn du ko pujam serigne salim mbakem serigne touba ne nit man nako mag waye kenn du ko ngor serigne salim mbakem serigne touba ne doylu mi ngi am ci serigne bassiou lolou wal mu gëlam ko ay yoon yoon ba ngeen la man mi amna ci lol fekk na ko ken net li wuma waye balay sa nga don sa baye don sa mam yor ngor gi yor di gënd daara je jakkaji
0: kiriyawul askan mbacke jaarako sa jëm la sa naam ju baax ja bëggal ci nga tek sa tank yalla yalla guddal sa ban kon xamna ni may def moy damay gattal rek dal jël kaddu gi jox ko kenn ki jawatu serigne basirou muy serigne mamour waye damay ñëk jox serigne mamour mom serigne abdallah mobil bayam serigne mamour ko serigne mamour bismillah kaddu ga balé ci yalla yalla guddal sawan
5: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: والأدب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مبولم wa keur serigne mam balla ak nu nit tanko rek ci keur serigne mam balla nga xamni seun nga fa wala ñi nga xamanteni li len boole ci ci keur serigne mam balla ak talibé nga xamni ay talibé lañ fa ak ñi nga xam ñi nga li len boole keur serigne mam balla ay soppé la ak soppé ñom ñepp ño boole seenum nuyo tek ko ci loxop serigne abdul ahad mom serigne cheikh atta ak serigne abdul ahad mom serigne mamballa mi khalifa serigne mamballa nuyo bobu mbolo mi du nuyo ci jaarale ko ci ñaari khalifa yu tedd yoy mu wara jall ci mbollem wa keur suñu mam serigne bara khurija ak nu nit bokke ci kër gi rek lola ci mëna bolé tambalé ca ka nga xamni dom la ci ba ca ki nga xamni seul la moko bolé ci kër gi ba ca ki nga xamni ab talibé la ci moko bolé ci kër gi ba ca ki nga xamni ab soppé la moko duggal ci kër gi ndax kenn ku ci nek rek ak la la lekkalé kër gi waye nuyo bobu yit dañ koy tek ci loxop serigne fallu mom serigne cheikh tedd mu tegal ñuko ci loxop serigne abiyou bi nga xamni mo mak ci seudi mu jallaleel ñuko ci seen kilifa ñoom ñepp ca moy serigne cheikh tedd mi nga xamni mo toge tay jota yup serigne bara khourédia ñukoy ñaanal yalla suñu borom gën ko fe yagal te wéral ko bam agalé nali mu melni nak tay dañu jël jotaay bi tudde ko serigne mam balla lolou nak ko xam digeunte serigne mam balla ak serigne bara khourédia suñ jëlé ab jotaayam tudde ko ko ko xam dara do wax ne lutax ñi fi jaar nañ ko waxe rek da nga xam ni li lu yell la lu jaadu la ndax dañuy wax ni jeun mom bu delo geej tukki waxo way dafa ñibbi wa keur serigne bara khourédia buñ defé li tay daño delo buum ci boy boy ga rek ndax serigne bara khourédia ak serigne mamballa dafa am lu leen lekkele lo xamanteni ma nga tambalé ca khouléja seen ñaari wajur muy soxna at ak soxna khourédia khoudé bokkon khulle lolou fa la ñëk waye bokk ak dëkk rek du tax ak bokk judd manam dañoo bokkat ci maam yo xamni fa lañ bok nga xamanteni soko topé soxna khouréji mi day doon bajjan ci soxna atta jur serigne mam balla serigne bara khouréja jër serigne bara khouréja kon ku ne xamna ni lolou ak bokk la go xamni fofu la tambalé won lolu rek waron na mëna tax serigne mamballa am ci mom cër bi nga xamanteni nak japp na ne kenn umpelé ko mom doga ñew muy ban cër muy cër bi nga xamanteni manam mom lañ bokku muy sama turando al cheikh mohammedou diara muy magam ñu bokku cheikh mohammedou diara lolu nak su amé ngeen jël jotaay bi sedd ko kon jotaay bi amna solo ci ay mbir yu fasanti ko ba ci ndik moy darse bi nga xamanteni mom lañu borom xam xam yi doon defal legi ben njariñ la ca bo xamne jota bi da koy am ndax wa zakir fa inna sikara motax ba ca tege wat moy jota bi jokku ak mbokku day nek ci bir kon da ngeen ñoo may force manam posé ngir ñu mëna jokkat suñu mbokku bu baax loolu yit jotaay bi dana yegni sam colère mi ngi ci bataay ci loolu lepp day nek lo xamanteni yalla suñu borom moko diglé ndax wa afu bil aadi motax ci itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxani ta'allamu min anzabikum ma tasilluna bihi arhamakum kon bo len defé li dana tax ñu mëna jokkat mbokk yu baax sam colère leppam ci mu melni kon yene gi gëna dëgëral colère le benn way kat waxon ne sumay fas colère dama koy fas mu dëgër du nek dal pas pas bo xamanteni bo yaf la melni da ko misale raccital nga xamne bo xëccé rek mu deñ wala mat go gu gawa tak jeex comme lu mel ak pofta nga xam bo tege ci talibé rek mu dem neena du démé nonu yeen day défé melni nonu gën jëfé koko da fa waxon ne wa iza uhaqidu lam takun ansusatan ansusatan huqadi wala husran ala mustawqadi way yeene ngi melni wax deug yeene ngi deugereulat colère yi nga xam mom la fi mam ñi bayyi won ci nak ñun ñep sam colère rek mo ñu fi bayyi yobbe ngeen ñuy ñu mëna waxtane wat xéewal yu mag yi nga xamanteni mom lañ suñu borom sédde ca moy suñu mag ñi ay xéewal lañ yo xamne yalla suñu borom moñu ko sédde ndax kenn ku ci nek ci ñom da ngay yegni serigne bi jaar na ak yow fo xamanteni manam ak xewal nga ci sak njabot muy serigne bara khoreja muy serigne mam balla kenn ku ci nek da nga yegni serigne bi sobu na ci mbiram bu baakha baax kon lolu ñu waxtane wat ko dana am solo lol ndax at-ta'addusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kubran bu ko defé nak lolu lepp bu amé ngeen delo ñu rek ci melni da ngeena dimbalenté ñun ci ak mbax kon le alquran waxon wa tahawunu ala birri wa taqwa delo nga ci bax li lepp bu amé ba nopi nak ñun wa kër serigne mamballa ñun nan lañ wara def moy sante rek lañ wara def kon kaddu gi mom fofu lay teunku ci moy dina bañ fatlé ko leer manam ñu xamni ñun wa kër serigne mamballa ñun ñepp manam ñi ngi sante ci njitul serigne abdul ahad ndax kat dañu wax ni man la yashkurin nasa la yashkurillaha cant gogou nak dana ci barkelo wenn beuy do xamanteni suñu serigne cheikh ahmadou qadim da waxon luko nuru ci bimi jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni bayaqtuhu bi fuadihi lam tara ayni manam dama jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diko xamni sama beut gisu ñun wa keur serigne mambal na ngeen yegni sante na ak sante go xamni bi ba ngeen waxe serigne bi bis bi rek xamal ne ko serigne mambal lañ ko seddi boobe ngeen tabalon mbekté ci suñuy xol mbekté nak bu tabé ak cant rek mo cay tégué kon cant gi ma nga tambalé ca boobe ñu départ ak mom misaré ñen ñi départ ak mom mbacké ñen ñi déclaré ñom ci biir dëkk bi bañ indi ko ci jotaay bi fasiyéne ko fessel li nga xamni mo mëna feñ loolu ñi ñi fessel nak da ci am lo xamne ci wulam meñ lañ koy manifesté liñ manifesté ci wulam meñ moy li nga xamne mbolo mepp dañoo takuto jokko serigne abdul ahad mom serigne mam balla wa serigne abdul ahad joxat ko ku tuddu mam mor bakki mi koy jema jallale ni kon sante gogu ñu feñal ci awlam meñ da lañ ko feñal tamit ci suñuy jëm ci suñuy jëm nit nak amul lu upp jëmam nak xam nañ ni mënu ñoo nit ku la defal li amul lenn loko mëna jox ci walum alal wala dara ba fekkon ni dang koy fay ñu ni jot nga ko lenn do ngo man moy sante ko sante ga nak amul lu ci yees lu ci lu upp nit amul lu upp jëmam motax serigne abdul ahad déplacé wu ak délégation bo xamanteni bu am solo lolol délégation bi nak ñu xamni dañuy tuddu ñenn ñi rek waye mënu ñoo tuddu ñepp waaw délégation bobu serigne abdul ahad mom serigne cheikh hatta moko jité ndax kenn ku nek xamna ni serigne saata ak serigne mamballa mom day benn jëm ndax ño bokku soxna ata serigne abdul ahad mom serigne basirou daal ci tégué serigne mustapha mbacke khalifa serigne abdullah mbacke yallaay bour di maire misra bu ko defé mo tégué ci ki bobu ci délégation bi jugé bi nga xamanteni ño ñew serigne abdul lahad serigne mustapha mbacke ñora ak serigne mahmoud ñom tam bokku nañ ci délégation téw nañ serigne abdul lahad mbacke daru mbacke maire bu daru mbacke momi tam di kilifa fofa téw na ci jotaay bi ci délégation serigne abdul lahad mbacke mom serigne guédé mom la serigne mbacke khalifa serigne cheikh assawalo yoni mokki rakam serigne cheikh assawalo serigne abdou khadir ak njabot gi yep rek serigne mukhtar mbacke ibnu serigne modou momitam tewna bokku ci delegation serigne bara sek serigne abdou ahad mbacke mom baye sam astulo serigne mamballa gey serigne mustapha gey serigne abdou ahad an serigne mortal an serigne moussa sey serigne modou bousse ngom serigne bara gay mam tierno ying bu ko defé nak ci walu soxna yi batay soxna say du suñu badjan mom serigne cheikh atta momi ta bokku na ci délégation soxna ami mbacke mom serigne basirou soxna bint diouf mom soxna daba soxna ma isa sila serigne modou bitay momi tam ñewna ci ndigalul serigne cheikh abdou gueye ak soxna mbenn mom serigne cheikh abdou gueye soxna bali mom serigne ngéré ñewna soxna ami mom serigne abdullah yallaay bour bokku na ci délégation bi serigne soxna astou mbacke mom serigne sam assulo bokku na ci ak mohammed job momitam bokku na ci délégation bi kon da fay melni dal lima waxone rek kep ko xamni tuduñ la yit yayo won nga ñu jaar ci tour yépp ak sante yépp manam tuddula waye nak mënuñu tuddu ñépp kon sëriñ bi wax ne rek mi ngi santaan mbokki talibé yépp di gëna santaat wa kër seigne barakha rujeen ñepp rek bayyi wuñu kenn kon dal lepp lo xamanteni yees na ci kaddu gi wala mu upp ci rek ñu koy jéggalu lu wax wa bu ko defé dañuy wax ni dañuy jox rek suñu wajur serigne abdul ahad mom serigne cheikh atta bu ko defé mu motali li dess ci kaddu serigne abdul ahad
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جولي دي نيغي لين نوي يين نيب سي سين تور اك سين سانت دي جيتال نيو بي سيرج مونتاخا مباكه مي كيلفا مريد ييب اك فوج مانا نه ديكو نانا يالا مو ياغ في لول تو وير با ليغي يمو ليغيال سيرج توبا تي دكي بي اك تي مريد يالا جابلاكو بام ديف تي لو كاو نيورتام di ñaanal serigne cheikh ismaïl mbacke mi xelfa borom sam momi tamit yalla guddal afanam te wëral ko eggale yene ak naal yi mu naal ci kër borom sam yépp ta and ak njabot gi di nuyu serigne cheikh tedd mi kilifa dëkk bi ak mbolem njabotuk serigne barakh reji di nuyu bokk yépp ak talibé ak ande am di jamu ak dekkondo yi di feñal sunu mbëtte ci jotaay bi niñu ko defewon daaw ñaan yalla fekkewat ko diwen yalla fekkalo nangu mu melni señ cheikh atta mañ ko tudde won daaw mom lañ ko tudde war ren rek ndax señ mamball ak señ cheikh duñu ñaar kenn lañ cër bi ñu jox ñu kaddu day firndel li sos yoonu mourid muy dox ba ndëgëni ndax Serigne Touba Khadimou Rassoul ak Serigne Mamour Diarra seen bir ni rek la demé likoy firndel bokku na ci li di soufous Touba pourcentage bi ci soufous borom sam occupé buñ ko calculer won lu bari lay doon ta loolu Serigne Barra Khourédié moko sammu ba Touba man ko jariño tay ji muy tektale na kon Serigne Touba ak Serigne Mamour Diarra seen lepp ben la Serigne Cheikh Atta ak Serigne Mame Balla seen lepp ben la motax Serigne Abdou Had jox ma kaddu gi nena ci yok ci li Serigne Mamour mi doon wax waye ñu xamne lolu moy tassanu joonu mur moy aw doxenam benno ga ñu baxo am moy li Serigne bi bëggoon ci ñun yalla dogal nak Serigne Bara mom da ci doxlu amu solo ndax buñu xolé dafa yilif Serigne Mame Balla ak Serigne Cheikh Atta ñaari yoon kilifto kilftef goga dako doxal lol ci lo xamna ni ak talib rek lako tek ñomit ñu roy ko ci lola ba dundal talib goga ndax amna jamono bo xamne yoonu mur ak jaxle amona lol waye mag ñi netal nañ ne Serigne Mame Balla yitte yam ca def ak yam tax yam ca taxawé ak yam ca dox taxna luñ doon ragal ak luñ doon tit mujjul am ca jamono bobu kon buñ di wax ak talibé ak ak défaré dañ ko doon ñoom ci seen mam seen bay ak seen wajur jigen lolu ñoom ñatt

0: nga xamne xamess na ne jamono legui ji nga xamne woor na mané base bi ñi fi tew ci ay wa keur señ mamour dara rek mo upp njabor ga fi nekkon ba yoonu mourid di taxaw kon buñ taxawale bis bi nga xamne galankor yi bari na jotta degi amna waye manes na ci jokk ak mbokk jele ci am njangat mo xamne manes na ci japp ba dewen kon yeen ñi nga xamne yeena koy taxawal na ngeen xamne taxawalal ngeen ko señ mam balla taxawal ngeen ko señ mamour diara taxawal ngeen ko yoonu serigne touba wepp amnañ ci mbekté lool di len ñaanal yalla suñu borom ngeureumul borom bis bi ngeen ci seenu diko ci sakku yalla dajale len ci ak mom doonul luñuy nekk di ci delu wat gannaaw ak diko répéter li ci nekk ci jokku bokku donc bu len ko yalla fayé di ngeen am payuk aajo tay ak ëlëk ñu doole rafet ndort rek ta xamne galankor yi bari na lool waye nañu jema delu wat ca lama ñu doon dund ba exi fi moy lu mu neewu neewu ñom jiwon nañ wala jëmbaton nañ ñun ño tollu ci jariño lañ jiwon ak lañ jëmbaton waye nañ am fulla ak fayda diir biñu fi nek ñu sam ko suñu kentalal katan moy fu ñu seené nañu seen te lu neex yalla neex serigne bi neex suñu imam buñu ko defé duñu am ak rëcc fi duñ ko am ëlëk te dé suñu yedd lañu xamé que serigne mamour diara nak moy jaamu yalla ak ak juk lool ñepp waxé na leen kon nak ma ngi soñu ñi tambulé ci man jëm suuf ñu gor gorlu ba lenn lo xamné ni manes na ca yabé l'islam duñ ko gissé ci ñom rawaté na luñu yabé yoonu mourid ndagam suñu kilifa dafa téw nak muy señ fallu mi ak señ mam balla ma ngi jéggul bu baax kaddu yimi yëkëti waye dadi ñom señ laat dañoo japp né man may seen kilifa ñu jox ma cër bi motax ma ci yëkëti kaddu yi ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di ñaan yalla suñu borom ñu dajju waat fi dewen dajje fa dajje ak ay xéewal ak ngeerëm yu ñi tax ñu taxawal bismi jeere ngeen jëf jazakumullahu khairan
1: jeere jëf barakallah señ mamour jeere jëf señ abdullah jeere jëf kaddu yi rafet na wër na woor na ñu yit
2: waaw ah bismillah
3: bismillah jeere jëf kon ci délégation yoy nga xamni mom lañ doon lim rek xal day fatu manam ñu wax ni serigne khadim mbacke mom serigne abdullah mbacke yalla ay bur mom itam wax deug dafa jox bis bi yitté lool motax mu ne suko ñak tuddu ñewna ak serigne mamour mom serigne abdullah mbacke yalla ay bur ak serigne djili mom serigne mamour lappé lol mom lol lañ ci doon tolé rek ñu xamni daal téw nañ
1: wa kay jere jëf xol ci adina xel dalna ndax kaddu yi rafet lol té woor na ñu né li na ci xol yi mo ëpp li ci mo ëpp li joggé ci lamagne kon yalla yalla defal dig ak top rek légui nak wa daïra subul salam dafa am ben jaayiz bo xamné dañ ko bëgg jox ñabotu mam balla mbacké mesra nuy ñaan gannaaw bu ñu nuyoo suñu kilifa serigne fallilu mbacke moom serigne baaraxu reeja ak serigne mam balla mbacke moom serigne baaraxu reeja noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal li ñu ñaanal kilifa yi rek te moo yàgg fi ak yeggale di nuyu baax serigne abdoulaye mbacke daaru mbacke léegi dañuy ñaan serigne fallilu mu joxal nu serigne abdoulaye jaayise bi nga xam ne moom la waa daaira subulu salaam yëkkati ngir jox ko njabootug serigne mam balla yu rafet na lool li may dundal ak bokk mooy yaatal
4: ñu ne serigne fall moo koy joxe moom serigne baara moo koy jébbal njabootu serigne mam balla mbacke cheikh abdoulahad li am na solo lool waa subulu salaam di seti suñ baara fooga yi ci bis mu am solo bii nga xam ne sa ni ni ko suñ mbacke abdourahmaan waxee ci waxtaan wu am solo wi serigne abdoulahad mbacke waxee ko lépp ci bokk la xat awaaw abiyat min bahri tawin